Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahipimizde. Nemiş üçün, yaxşı uxlayalmağanda çoğun mağaya ziyan yetidu degen məzmunda sözləp birimiz. Siz keşte uxlayanda qattıq xorek tartıp ya ki, pat-pat nəpəs alalmayı çöçüp oyğınıp getirgan. Ətigende oyğanğanda bütün bədiniğiz çarçaplı qalmay, yana kalınız qaran bolup qalıdıgan. Dekitinizin jiqalmay, inkasınız asılap getirgan mışındaq kəçürmüş bolup baqqan mu? Yakınki bir türlik tədqiqatı ispatlanışca, bu xil uyku məsilisi uzaq müddət mövcud bolub dursa, çoğun mağının biliş ixtidari həqiqətən asta-asta zəxmilənidikən. Pən tədqiqat kollektivi 40 yaşdan 70 yaşqıcı bolğan bilişi normal 2795 kişinin sallıq məlumatını təhlil qilib, qatnaş qoçılarının öz əhvalını doklat qilişi arqılıq, ulanın uxlağandaki nəpəs vaqtlıq toxtab qiliş halıdını bekitken. Tordan biliş sınıqı işiltiş arqılıq diqqət etibarını və əz tutuş qabiliyyidini baxalıqan. Həm də yeşi, tərbiyyəlinişi, bədən eğirliqi, hərəkət və qan besimi qatarlıq, köp xil amıllar birləşdirilgən, ölçəmləşgən qoral arqılıq kəlgüsürki divanlik xəvbi mölçərləngən. Нәтижедән байқылышчә, ухлыганда нәпәс вакытлык тоқтап калган кишеләрнең әсте тутуш ихтидарын сынашты эришкән номеры нормал кишеләрнекидән тәхминән 22% төвән булган. Диванлык кисәлегегә бирелгән номер нормал кишеләрнекидән тәхминән 84% юқыр булган. Уйку чоң мәңнең хатерене arxiblaşdırış, kereksiz maddələri tazalaş, nervini əsliyə gətiriş, keyfiyyətini təngşəşdiki halqılıq basqıç. Tosuluş xarakterlik uyquda nəfəs vaxtınca toxtab qalışdan başqa, yana bəzi yaxşı uxlayalmaslıqlarmı bilişni zəxmiləndirir. Birinci, sozulma uyqusuzluq. Sozulma uyqusuzluq hər həftədə az deyəndə 3 axşam uxlayalmaslıq. Asan uyğınıp getiş, baldır uyğınıp getişini körüstüdü. Onun sigən kesəllik cəriyani 3 aydın artıq davamlışıdı. Normal uyqı halətində hormon muqim tövəlləydü. Amma sozulma uxlayalmaydıqanlarının keçidə kortizol səviyyəsi tövəlləməydü. Uyqısızlıq körülgəndə nerva davamlıq naiti hayacanlanıp kəssə, limfa sistemisi, yəni mağındaki kereksiz maddalarını tazılaş sistemisinin hərkətini tormuzlap, bilişki paydasız ziyanlıq maddalarının sozulma yığılıp gelişini kəltürüp çıxırıdı. İkinci, vaqt tamponsızlıqı. Bək uzun, bək qısqı bolub qalsa nervini zəxmiləndirirdi. 7-8 saat Құрамығы еткенлерінің алтын ұқлаш вақты болып, бәк қысқа, бәк ұзын болып кесе, білішке зиян еткізуді. Чоңқыр ұйқу етерлік болмыса, чоң маңа метаболизм зәхіріне толық тазылай алмайды. Адеттен ташқыры ұзын ұйқу маңыдеке қанның еқішіне астылытып, метаболизм өніміне төәліді ведуді. Bu, dəsləbki nervi çəkiniş xarakterlik özgürüşünün şifadısı bolub, biliş ziyanğı uçuraş, uyqığa xumar boluş, mağdur sızlanış, biliş tövəlləşdək yaman süpətlik aylanışını şəkilləndirudu. Üçüncü, ritim qalay mı qalışış? Uzaq müddət keçisi uxlayalmay, tan atquzuş, əmgək qılış və dəm eliş, astın üstün bolub getiş ritimini qalay mı qallaşdırıb, qoğdaş xarakterlik melatoninin normal acırılıb çıxışıqa bivastı qarşıla qılıb, çoğun mağının oksidlanışqa qarşı turışı, nervinin əsləgi keliş ixtidarını acizlaşdırıb edidu. Әмге қылеш вә дәм елішінің қалай мұқан болышы, чоң мұңының зәәріні тазылышы вә әсліге кәлтіруш рейтімінің қата маслышы, өнімінің төәлләп кетішіні кәлтіріп чықырып, сәқан құр тені нервісінің еңілін

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-28 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 13-29 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 14-30 Celsiya gradus qıca. Qolcada hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-33 Celsiya gradus qıca. Bordalada hava uçuq. Temperatura 14-28 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava uçuq. Temperatura 19-30 Celsiya gradus qıca. Küytunda hava uçuq. Temperatura 14-31 Celsiya gradus qıca. Şehansada hava uçuq. Temperatura 13-31 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq. Temperatura 16-31 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq. Temperatura 13-33 Celsiya gradus qıca. Durpanda hava uçuq. Temperatura 23-36 Celsiya gradus qıca. Korlada hava uçuq. Temperatura 17-30 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava uçuq bulub keyin ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 16-28 Celsiya gradus qıca. Atışda ötkünçi yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-27 Celsiya gradus qıca. Qashqarda ötkünçi yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16-26 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq. Temperatura 15-30 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 17-28 Celsiya gradus qıca. Yuxarıda hava rayıdan məlumat anlattıq.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Tekhimi köp məzmullanı yana, Slow Shitting abunucular terminalını düşürüp anlasan.

0: Yakınki yıllardan bu yan Maarif Güçlük Rayonu kuruş nişanını çın gözləb, oqtuqçılar koşunu kuruluşunu ul karakterlik strategiyalik orunğa koydu. Köpxil yolda oqtuqçılarını toluqlab, mərkəzinin olayda iş orni planı, Şincanga yardan beri vatkan oqtuqçılar, kömüş yaşlıq oqtuqçılar, ğərbi qısım planı pidayeleri, ali mektep oquqçıları praktikisi arqılıq Maarifqa yardan beriş türlerini yolğa koydu. Türküm türkümleyen mağarıp ıhtisaslıkları Çegra rayondaki mekteplerge atlanıp asasi katlam bulup mu Cenubi Şincan'daki üç vilayet bir oblastının oğutuş iş oranını toluqladı. Niye nahiyelik toluqsız otları mektepten müdiri Bey Yong bu hakta çoğunkur təsir atıqa iyiye. O mındaqdırı. Üç yıldın bu yan mektepimiz ilgiri keyin yeğindin hizmetki katnaşkan 41 oğutuşunu kütüveylip oğutuşlar koşununu ünümlük toluqladı. Yaş oqutuqçılarının ögünüş iqtidarı küçlük, yeni ideyanı tez qobul qılıdı, nurgun yeni pikir yolu elip geldi. Hazırğa qədər avtonom rayon boyunca məxsus vəzifədəki oqutuqçı 350 mindən eşib, yəsli basqıçıdakı balalardan alahida maarifqıçı bolğan bütün oquş basqıçını qapladı. Bunun içində 2021 yılından bu yan təklif qılınğan otdura başlanğıç məktəb yəsli oqutuqçısı cəmi 40 mindən aşdı. Kiçikidin tartıp oqutuqçu boluş arzusunu köngligi pükken Rahile Mehmet Ali Mektepni pütküzgendin keyin təklif kılınış arqılıq yurti Avat Nahiyesi'ge qaytip gelip, anı mektepi bolgan Avat Nahiyelik 8-ci otur mektep Luşun Toluq Otura Mektepi de oqutuqçu boldi. O mındaqdiri. Dəris munbirge çıxıp, kalbim hem şan şerep tuyğusu toldi, hem zimmemdiki eğir mesuliyetini his kıldım. Bilim öğretişten başka, yana oquqçılar bilen sırdışış, pikir almaştırışka ähmiyet berip, onlarının öğrenişi ve ösüp yetilişige köngül bölümen. Mektepler Şincan'a nişanlıq yardan beri vatkan oquqçılarının rolini toluq cari kıldırdı. Şincan Yezilik Taşösi Karmakadaki Otur Mektepnin Maarifqa yardan beriş kollektifinin rolüden toluq paydalanıp, danlıq oquqçılar koşmaqlışış, dərs anlaş, dərs təyyarlaş, kollektif oqutuş tədqiqatı elib beriş qatarlıq usullarda Rahile Mehmetki oxşayış yaş oqutuşçularının dərs xana ixtidari və sınıf başquruş səviyyəsini tez öz türşigə yardan verdi. Şincan növətdə hər tərəfləmə köp qatlamlıq, toluq qaplıqan oqutuşçularını tərbiyyəli sistemsi bərpa qılıb, danlıq oqutuşçular yetəkləydiğən, tıyançlar ülgü görüstüdiğən, varlıq xadımlar yüksülüdiğən pələn pəysiman öz biyetliliş supsini bərpa qılıb. 14-ci 5 yıldan bu yan Avtonom rayonun dövlət tərbiyyələş planı, rayon tərbiyyələş planı boyunca cəmi 640 milyon yuan tərbiyyələş məbləği seylənib, 153 min adam qeydim oqutuqçuğa nəbiyyət gözülüb, qoşunun kəsiblişi səviyyəsi sicil üzdürüldü. Şincan yenə oqutuqçular əxlaqını uluqlaydıqan, oqutuqçularğı köyünadıqan, maaribini qollaydıqan qoyuq cəmiyyət kəyfiyyatını paal yaratdı. Caylar kaliplerini illetip, oğutkuçularına nəb yetküzüş tedbirlerini köpləb elan kılıp, oğutkuçular aldıravatkan, qiynılvatkan, ğam kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerine dair meselelerini dəl cayda həl kıldı. Cənubi Şincan'daki yeza kent oğutkuçularının unvanını nişanlıq bahalaş, nişanlıq işleti siyasi arqılıq, mündün artıq otur başlangıç mektep oğutkuçusunu ali unvanına eriştirdi. Oqutuqçularının yükünü yenikletişini, məxsus tüzəşini sicil davamlaşdırıb, oqutuqçularını yengil cabdınıb səpərgə atlanış, xatırcam oqutuş bilən şüğullanış imkan etdiyi iki qıldı. Şincan Sifən Daşıyosunun oqutuqçısı Cao Jiangli mundaqdırı. Bu siyasətlərinin kollejida hər bir oqutuqçı bütün vücudumuz bilən oqutuş xizmətiyi kirişib, Şincan üçün teximi yaxşı münəvvər ixtisaslıqlarını yetişdirimiz. Şincan məripətçilər ruhini yetəkçi qılıb, oqutuqçularını yetişdiriş, başquruş, rıqbətləndiriş, kapalətləndirişdən ibarət bütün zəncirlik sistemini üzüksüz mükəmməlləşdirib, yuxarı sapalıq, kəsibləşkən oqutuqçular qoşununu küşlük qılıb qurub, oqutuqçularını hörmətləydiğən, maarifqa əhmiyyət veridiğən cəmiyyət kəyfiyyatını çoğunqur yıldız tartqızıb, kəsbi maarif küşlük rayonu quruş, Şincan'ın yuqarı sifətlik tərəqqiyatını işğa aşırışını puxta ixtisaslıqlar teriki bilən təminləşini nişanladı.
1: Stansımız xəbəri. Oltun küz şamılı kişiyə hozır bir qışlab meyvələ mey bağlar pişdi. 42-nji qatymlyk okutguchylar bayramy ýetip geliş paytida awtonom rayondaky jaýlar, her kaýsy mekdepler, maarif petçiler rohyny

0: 2 yıllık taraqqiyat orqalıq beqilayotgan tögi kölemi üzüksiz kengayib, bütün Şinjangdagi nahiyalar içide aldıngı qatarga ötdi. Tögi sütü məhsulat miqdari muqim eşib, başlamçı pişiqlaş karxanlarının işləp çıxırış iqtidari sıcıl qozğutuldu. Kəsb kölemi kengaygandan keyin yeni taraqqiyatdagi boğma halat şunuğa ağışıp gavdilandi. Ən-ənəvi əndizidəki tögi köpəytib yetiştirişdə pəqət 4 yıldə 2 qetim köpəytişkili buladdı. Topni kengaytiş sürəti çəklik bulğaçqa pişiqlaş karxanlarının künsiri eşivatqan tögi sütü ehtiyacını maslaşdırış təski toxtab, yaxşı nəsil yetiştiriş süpətini östürüb ünümlü aşırışdiki açqışlıq bösüş eğizgə aylandı.
1: Köpəytib yetiştiriş qiyin buluş məslisini həl qilish üçün Kəlpin nahiyəsi Şinjan Çarıvcılıq Pəllər Akademiyası bilən birləşib, Abdunum rayon dərəcəlik pən tədqiqat süpsi, Şinjan Tögücülük Kəsbi Tədqiqat Orunu qurub, tögünün toğultılğan ispirimiz bilən süni uruqlandırış, pəsilsiz yılda nəsilləşdirişdən ibarət işki türlük texnikini muvaffaqiyyətlik ilgiləb, tögünü köpəytişdiki 4 yılda 2 qitim köpəytişini, 4 yılda 3 qitim köpəytişki östürüb, süt beriş ünümünü 30% östürüb, kəsbinin uzaq müddətlik sağlam tərəqiyyatını küçlük pən texniki tırkı bilən təmillədi. Şundaqla, bütün məmləkətinin tögücülük kəsbinin tərəqiyyatını kəlpin layihəsi bilən təmillədi.
0: Kəlpin nahiyəsi tögüstik həsbindəki başlamçı karxana boluş sübdü bilən, 2022-ci yili işləb çıxırışı kırışdırılgən Şinjan Şinto sütçilik çəklik şirkətinin yeni tögüstünü yıllık bir tərəb qılış iqtidari 20,000 tonluğu yetib şirkətinin yıllık seçiş sonması uda bir qatılınıb bütün nahiyyədiki beqiləvatqan tögülənin zor dərəcədə köpüyüşüki türtkü boldı. Şinjan Şinto sütçilik çəklik şirkətinin baş direktori Su Hua mundaq dedi. Şirkət 8 milyon yuandan artıq məbləğ silib, texniki tədqiq qılıb içini qanat yaydırıb, dövlət içindəki tunci tögüsti polipeptid məhsulatı tozu xuanını tədqiq qılıb açdı. Alaqadar hünər sənət dövlətin kəşfiyyat patenti iltimas qılındı. Növbətdə şirkətinin ikinci qərarlıq türüdə ciddi quruluş qılınıbatıdı. Kelar yili mamlakat bo'yicha ko'limi oldingi qatorda turadigan tögüsti xalqini aqlli ishlab chiqarish sexi qurib chiqiladi. Su Hua mundaq dedi. Sexda markaziy kontrol qilish orqali ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Texniklar taxta kompyuter orqali butun ishlab chiqarish tartibini kontrol qila oladi. Aql yasamachilikda ham məhsulatını texmi qatdıq kontrol qilishini işqa aşırıqlı, həm işləb çıxırış ünümünü zor dərəcədə östürgül boludu. Növbətdə şirkət 60 adəmini bivaslı qobul qılıb işqi orlaşdırıb, 450-dən artıq baxmıçılıq ailəsinin kirmini aşırışıqı təsir görsətdi. Bu yıl baxmıçılıq ailələrinin 220 milyon yuan süt pulunu nəqləşdirişi mölçərləndi.
1: Kəlpin nahiyəsi Kəsb siyasəti sistemisini sicil mükəmməlləşdirib, Kəlpin butlıqı rayon amıvi markasını yaratıb, Jongo ekologiyalik tögi şəhri digən namğı erişib, nurğun ölçəmləşkən baqımıçılıq bazı qurdi. 2025-ci ilə bütün nahiyə boyuca tögə bütün kəsb zəncirinin məhsulat qımıti 2 milyard yuangi yetib, nəçimin amının kırmını aşırıb, biyişiqa türtkü boldi.
0: Kəsb tez taraqqi qilish bilan billa yem xashak bilan ta'minlash kasbi ixtisosliklar qo'shimcha mahsulotlarning inchiki pishiqlash qatorliq jihatlarda yanada kamtiklik mavjud. Kalpin noyalik hayvonot sahiya nazoratchiligi o'rnining boshlig'i Ming Shogang mundaq bildirdi. Kelgusi bir qancha yilda Kalpin noyasi to'g'ichilik kasbida miqdorni muqimlashtirib, sifatni o'stirishni ching turib, inchiki pishiqlash iqtidorini o'stirib, to'g'i göşi, tögi teviti qatarlıq, qoşumçi məhsulatlarının qımmetini çoğunqır qeyzib, töginin həmmi yeri göhər digən kəsb yoşurun küçünü qozğıtıdı. Kəm tüklüklə toluqlanıb, zəncir uzartılıdı. Kəlpin nayəsi sicil türdə, pən texnikidə yenilik yarışıqı tayinib, kəsblə tərəqqatıqı kuvvət qoşub, koldurma avazı arqılıq, həliqni beytiş yeni melodiyasını yanırtıb, xas çarvıçılıq kəsbinin yezi kəntləni gülləndiriş yolu da puhtı qədəm bilən yıraqı yürüş qılışıqa türtkü boludu.
2: ایخ آنی وطن، سیز مردانی چلاب تانگ قویاشینی، سهر جمجتقنی اویغاتقان قزل خوراز. سیز 1,400,000,000 اوغل قزنن پخری، سیز 56 ملتنن آیلیسی. رنگدار بیگ جونخوا، بزنن بختلیک آیلیمیز. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlayıcılar. Emdi Atodum rayonundaki 16 şəhərinin hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçide hava ucuq, temperatura 17-28 Celsiya gradus xüçə, 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava ucuq, temperatura 13-29 Celsiya gradus xüçə. Çöçekte hava ucuq, temperatura 14-30 Celsiya gradus xüçə. Gulcuda hava ucuq bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-33 Celsiya gradus xüçə. Bortlada hava ucuq, temperatura 14-28 Celsiya gradus xüçə. Qaramayda hava ucuq, temperatura 19-30 Celsiya gradus xüçə. Kütündə hava ucuq, temperatura 14-31 Celsiya gradus xüçə. Şixənzədə hava ucuq, temperatura 13-31 Celsiya gradus xüçə. Sancıda hava ucuq, temperatura 16-31 Celsiya gradus xüçə. Qumulda hava ucuq, temperatura 13-33 Celsiya gradus xüçə. Turpanda hava ucuq, temperatura 23-36 Celsiya gradus xüçə. Korluda hava ucuq, temperatura 17-30 Celsiya gradus xüçə. Aqsuda hava ucuq bulup, keyin ötkinçi yağmur yağıdı, temperatura 16-28 Celsiya gradus xüçə. Atışda ötkinçi yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 15-27 Celsiya gradus xüçə. Qashqarda ötkinçi yağmur yığıb, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 16-26 Celsiya gradus xüçə. Xotanda hava ucuq, temperatura 15-30 Celsiya gradus xüçə. Ürümçide hava ucuq, temperatura 17-28 Celsiya gradus xüçə boludu, 3 bal şamal çıxıdı.
2: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladbı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarqı baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümü rəsim kəbi mənivi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlad mı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
4: Vətən, minin ailəm.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılga aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz silage şatlıq beğişli olsay. Şinjan Radyo Televiziyasından sınan sənət səhnisi programısı arqılıq silanın xizmetinlerdi bulu alğalıqından tolımı xışalmen, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Aziz radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Asmandaki Ayim Sən namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilan başlayımız. Qiynəmizə bəhər ağaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, əmdi dil aramınladı buluduğunu Bayın Bulaq, Mən Ösüp Çoğun Bolğan Jay namlıq Moğolcı naqşa.

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, növette partiyagi Mədhiyə namlıq naxşını köngül aramınlağı sunumuz Bəhər Ağaysilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növətdə dil aramınladı buluduğunu, yurtumunu əsləymən namlı qazaqçı naqşa, yaxdırıb anlıqa isilə.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

ketkenlerinin altın uxlaş vaxtı bulup, bək qısqa, bək uzun bulup kese bilişkə ziyan yetküzüdü. Çonkur uyku yeterlik bulmasa, çoğun mağa metabolizm zəhərini toluq tazlayılmaydı. Adetin taşqırı uzun uyku mağadiki qanın ekşini astılıdıb, metabolizm önümünü tövəllidi vedudu. Bu, dəsləbki nervi çekiniş xarakterlik özgürüşünün şipadısı bulup, biliş ziyanğı uçuraş, uykuğa xumar buluş, mağdur sızlanış, biliş tövəlləşdək yaman süpətlik aylanışını şəkilləndirudu. Üçüncü, reytim qalay mı qalışış? Uzaq müddət keçisi uxlayalmayı, tan atquzuş, əmgək qiliş və dəm eliş, astın üstün bolub getiş reytimini qalayma qallaşdırıb, qoğdaş xarakterlik melatoninin normal acırılıb çıxışına bevastı qarşıla qılıb, çoğmağının oksitlanışqa qarşı turışı, nervinin əsləgi keliş ixtidarını acizlaşdırıb edidu. Əmgək qiliş və dəm elişinin qalaymıqan bolışı, çoğ mağının zəhərini tazılışı və əsləgi kəltürüş reytiminin xata maslışı, önümünün tövəlləb getişini kəltürüb çıxırıb, səqan qor teni nervisinin yenilinişini çəkləb, əst tutuş qabiliyeti təpəkkürünün canlanışı dərəcisini naçarlaşdırıb edidu. 4. Pat-pat oyğınış. Keçidən köp qitim ansız halda mikro oyğınış bilən uxlaş dəvriyliki qayt-qaytı üzüludu. Çoğ mağının əsləgi keliş, zəhərni həydəş cəriyani nailaj üzülüb qilib, metabolizm kereksiz maddaları bir qitimdila üzül-kesil tazılanmay, pəqət böləklər boyuca qaldıq jığılıb qalıdı. Bu xil zəxmilinişinin dəsləbki məzgilədiki roşən sezimi bombaydı. Ұнтуғақлық, инкасы астылаш көрілгенде көпінші аллада әсліге кәлтіргіл болмайды. 5. Күндізі мүгдәш. Бұ, ұйқы халатының қалаймы қалышының ішпадылары болып, шындақла әрқіл кечілік ұйқы мәселелерінің ішпадылыныш ала мәтлері. Оның білішкі болған ядролық зейіні шоги, күндізі маңының жалланышы етерлік болмай, давамлық төвән ойғыныш, төвән айлыныш халатыды тұрып, дегіті чечіліш, инкасы астылаш, тәпәккүрі қетивелішіні кәлтіріп чықырыды. Даим, яқшы ұқылиялмаслықны құтқызғылы боламды? Нөвәтті келінкіда ұйқы тосалғосы білән біліш тосалғосы оқшаш болмыған пәлләгі тәвә болып, адатта нәпәс кесәліклері бөлімі ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап келішіні бір тарап қылуды. Нерві ішкі бөлімі біліш мәселісіні бір тарап қылуды. Рухи пысқекі бөлімі ұйқысызлықны бір тарап қылуды. Бірақ, екін қиылладың бойан барған сірі көп доқтырханыла, Uyku, əsti saxlaş, birləşmə ambulatoriyası qurub, köp pəlləni birləşdirib, birləşib diagnoz qoyub, davalaşını işqaşırdı. Uyku məsələsinin bilişkə ziyan yetküzüşünün aldın eliş üçün işini tövəndiki bir qancı nöqtədən başlaş gerək. Birinci, eğirliki eşib kətkən, xorək tartıdığan kişilə 40 yaşdın keyin hər bir işki yılda bir qitim uyku süpitini təkşürüb, Otra eğir dərəcədəki uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtab qalğan dəb diagnoz qoyulğanla doktorunun körsətməsi boyunca ölçəmlik davalanışı gerek. İkinci, sozulma uyqusuzluqqa qırıptar bolğanla aldı bilən biliş hərkətini davalaş usulunu tallab, çoğ mağının ziyada uyğunuş halatını əsləgi kəltürşi gerek. Uyqu doğrusunu uzaq müddət öz aldığı içiş təvsiyə qılınmaydı. Üçüncü, Biologiyelik saatini təşəbbüskarlıq bilən baş quruş. Kecilik isminada işləydiğən kişilə imkan qədər ismina almışış vaxtını muqimlaşdırış. Xizmət günü bilən həbdə axırıdaki dəm iliş daval qoşunun bir saatini eşib kətməsliki. Mıngı türüdeki limfa sistemisinin normal aylanışıqa kapal ətlik qılış gerək. 4. Əsli tutuş qabiliyeti tövəllə, nervi işki kesəliklər bölümüdə kesəl körsətkəndə uyku tarixini təşəbbüskarlıq bilən uxdurub, doktorunun universal hökum qılışıqa qolaylıq yaratıb, bilişnili davalab uykını payda qılğıcı səbəbkə səl qaraşdın saxlanış gerək. 5. Uyku süpitini mıngı sağlamlıqını uzaq müddət küzütüş bölümügə, tizimlikigə kirgüzüb, Umumi vaqtning uzun qisqaligiga qarab qolmay, qattiq uyquning

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 28 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 13-dən 29 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 14-dən 30 Celsiya gradus qıca. Qolcada hava uçuq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 14-dən 33 Celsiya gradus qıca. Bordalada hava uçuq. Temperatura 14-dən 28 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava uçuq. Temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava uçuq. Temperatura 14-dən 31 Celsiya gradus qıca. Şehansada hava uçuq. Temperatura 13-dən 31 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq. Temperatura 16-dən 31 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq. Temperatura 13-dən 33 Celsiya gradus qıca. Durpanda hava uçuq. Temperatura 23-dən 36 Celsiya gradus qıca. Korlada hava uçuq. Temperatura 17-dən 30 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava uçuq bulub keyin ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 16-dən 28 Celsiya gradus qıca. Atışda ötkünçi yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 27 Celsiya

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanlarını karşı alalımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkın Sılışıtin aboneciler terminalıda maskademde anlatılırdı. Hem de her vakit kayıtı anlayılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde 6 tarmak 5-ci qetimlik yaşla ösmürler nəşir hukukunu qoğdaş pəsli hərəkətini qanat yaydırışını birləşib orlaşdırma qıldı. Şincan yeni kənd şifahanısı quruluşu toğrusudaki yetəkçi fikrini ilan qıldı degen xəbərlə diqqətinizi bolurdu.
3: Dilo və kanun sahipimizdə bir-bir bilən talışıb talaş tartış gelib çıxdı. Sochi talaş tartışını müressa kıldı degen dilo misalını sözləb birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qılıb biriş sahibimizdə onun yan telefon nömrü tömür yol xizmətçilərinin qanunu umumlaşdırış qızıq liniyasiga aylandı degen məzmun diqqətinizi bolurdu.
3: Əmdə diqqətinizlə bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunları olsun. Qanun xəbərləri.
2: Yaqında Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü Nəşr Hüququnun Başqurış İdarəsi qatarlıq tarmaqlar Qonan Ministerliği, Maarif Ministerliği, Mədəniyyət və Səyahət Ministerliğinin əlaqədar tarmaqları ilə birlikdə 5-ci qetimlik yaşlı ösmürlər Nəşr Hüququnu qoğdaş pəsli hərəkətini başladı. Məxsus hərəkətdə diqqət tor ədəbiyyatı, tor oyunu, tor kino televiziyası, həm çeqra içi sırtıdaki kitabla qatarlıq nüqtuluq sahələgi mərkəzləşdirilib, yaşla ösmürlərinin hüquq mənpətigi çetilidigan, hüquqı çeqilib, uğurluqçı köpəytib, besiş qalaymı qançılıqı qatdıq tüzütilidu. Hüquq berilmegen əhvalda uğurluqçı köpəytib, besilgan dərslik, uqtuş qoşunçı materialları qatarlıq kitab və kitab baylıqlarını köpəytib besiş, köpəytiş, tarqıtış, setiş, hüquqı çəkilib, uğurluqçı köpəytib besilgan tor ədəbiyyat əsərləri, kino, televiziya əsərlərini qanunsız tarqıtış, həm də uğurluqçı köpəytib besilgan oyun şəxsi mülazimətləri quruş qatarlıq qanunlu xilab qılmışlığa nüqtuluq zərbi verildi. Yaşlı ösmürlərini kino xanladı qoyulduğun kinolarını uğurluqçı sürətki eliş, həm tarqıtış, setiş bilən şüğulunuşqı qızıqdırış, küşkürtüş, hüquqı çəkilinən uğurluqçı köpəytib besilgən məsulatlarını məktəblədə parça setiş və torda tarqıtış qatarlıq qanunğa xilab qılmışlarını qatdıq təkşürüb bir tərəf qılıb, yaşlı ösmürlərinin sağlam ösüb yetilişini küçəb qoğdaydı.
3: İgilinişçe bu qitimqi hərəkətdə yana muhim vaqt tügüllərədiki əməli bazarlarını təkşürüb iniqlaş və tor bekət supularını səyyarı təkşürüş salmaqı zor aytılıb, tor nəşir hüquqını hər tərəfləmə tüzəş çonqırlaşdırılıb, supularının asası gəvdəlik məsuliyyəti çıngıtılıb, yaşlar, ösmürlərinin nəşir hüquqını qoğdaş tərbiyəsi səviyyəsi üzlüksüz özdürülüb, öz aldığı yenilik yaratış ixtidarı küçəytilib, ecivitilgən icadi nəşir hüquqi ekologiyası bərpa qılınırıkən. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yaqında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun kənd şifaxanası qurulışı toğrusudakı yetəkçi fikrini tarqatdı.
3: Yeni belgeləmigə əsasən Avtonom rayon boyunca kənd şifaxanası 3 türgə bölüb quruludu. Mərkəzi kənd şifaxanası mülazimət qıladığan nüfus 2000 əhalidən tüvən bolmaydı. Ətrafdakı kəndlərni qaplaydı. Kölmi prinsip cəhətdən 150 kvadrat metrdən tüvən bolmaydı. Asası diagnoz qoyuş davalaşdan başqa ciddi qutquzuş xarakterlik taşqi kesəlliklər bölümüdə qan toxtatış, salamətlikni əsləyə kəltürüş boyunca davalaş, Irakdan Şindiyan todı tekşürüş Katarlıq mulazimetler bilen təminlisi boludu. Joni tibabeti bölümcisi təsis qilishqa ilham beriladu. Adetki kent şifahanısı mulazimet qiladigan nopus 800 ahalıdan köp boludu. Kölümü 60 kvadrat metrdən tüvən bolmaydı. Diagnoz qoyuş üyi, davalaş üyi, köz düş üyi, doğruxanadan ibarət 4 üy ayrıladı. Davalaş sayar mulazimet noktaları nopusu azraq, çat, yıraq kentlərdə təsis qılınıdı. Kölümü 20 kvadrat metrdən tüvən bolmaydı. Yezi pazarlıq doktorxanalar tibbi xadimlarını hər həftədə az digəndə 2 qitim səyyarə kesəl körüşkə, hər qitimdə az digəndə 20 gün səyyarə kesəl körüşkə əvətidu. Nopusi bir qədər az yaki kölümü bir qədər kiçik məmuri kəndlər, qoşni kəndlər bilən birləşib şifahana təsis qılsı boludu. Yezi pazarlıq doktorxanalar turuşluq məmuri kəndlərdə prinsip cəhətdən ayrım şifahana təsis qılınmaydı. Mulazimet dairesi 15 minutta yetib beriş boyunca bekitilip, asası davalaş mulazimetinin toluq kaplışı işqa aşırılıdı.
2: Hadımlanız hətləş cəhətdə mərkizi kent şifahanızıqa az digəndə 2-3 küçə yezi kent doktori və tızımğı elinğən birdin sestir.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde onun yan telefon numarı tömür yol hizmetçilerinin kanunu umumlaştırış kızık lineyesine aylandı diye mezmun dikkatlerde bulundu.
0: 8-ci aydaki Ürümçi Gərbi Vokzalıda reliz naiti kızık bulup, havağa Abdul bilen tömür detinin pırığa arılışıp ketken idi. 8-ci ayının 24-cü günü saat 16-lada Ürümçi Tömür Yol Gon'an İdarisi Ürümçi Gon'an Gərbi Vokzal Sağçıxanısının Karxanada turuşluq 49 yaşlı xalıq sağçısı Lu Tihay ufbırap aqırıp ketkenin hüccet xaltısını kötürüp, Cüngü Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şerkiti Ürümçi Paravuz Oçastikisinin təkşürüp remont qılış sexığı kirdi. Yaş xizmetçi Şau Wu yugurup kelip, Lu Sağçı, sizni izdep kanundan mesele sormakçı edim, dedi.
1: Bundaq mənzirə Lu Tihay'nın başkuruş təvəlligideki rayonda allaqaçan adetki iş bulup kalgan idi. Lu Tihay'nın sağçı bolğunuğa 27 yıl bolğan bulup, 17 yıllık partiya stajığı ige. Onun terisi aptapta köyüp qardap ketken bulup aldırmay, asta gep kılıp, her biri eğiz sözünü orluq kıladı. İşçi xizmetçilerinin nəzəri de o başqılağı yakın turduğun peşkədəm iş peşi idi. Xizmet taşlarının qəlbi de o karxanada turuşluq üntinsiz töp qoşqıçı idi. Pasahətlik sözlərini qılmaydı. Fəqət hər günü sexti qatırab yürgən simasılı bar idi.
0: Ürümçi Gərbi Vokzalı Sağçıxanısının başquruş təvəlliki de 25 vokzalı oçastikisi 129 sex 640 bən qrupu bar. Bugünkü gündə Lu Tihay'nın yan telefon numarı 25.000 tömür yol xizmetçisi eğizdən eğizgi tarqıtıp kelibatqan qanunu umumlaşdırış qızıq liniyəsigə aylandı.
1: 2021-ci yılının bir qış keçisi xizmetçi Fang İkis Veyşin topuda xizmet toğrısıda qudunuşub, başqurğuçı kadrla bilən ziddiyyətləşib qaldı. Lu Tihay telefonunu tapşırıb olğandan kəyin keçiləb mürəssə qıldı. Gərçə işini besiq durğan bolsumu könlü yanılıq xatırjam bolmadı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: Мачуэн Бауның ейтіште, ол Әнхуйның Даңшен Нахистын көп қозлайдыған асаси сағылықтың 400-ні кіргізген болып, ішкі кеш күндіз тош арқылық 8-інші айының 22-інші күні кәш құрын оңышлық етіп келген.
1: Yeng nusxadiki çarvıçılıqqa dair 9 maddalıq yürüşlik yöləş siyasətinin yadroluq məzmunlarının biri bolış sübti bilan köp qozlaydığan köpiyiş iqtidarıqı ige sağlıq kirgüzüş məxsus tür yardam puli 2026-ci ili 7-ci ayda rəsmi əməliləşib yolğu qoyuldu. Siyasətdə mundaq aydınlaşdırıldı. Belgilimiga uyg'un nasllik qo'y fermasidan nasllik qo'chqar ko'p qo'zlaydigan ko'payish iqtidoriga ega sog'liq kirgizgan, shundoqla beqilgan ko'payish iqtidoriga ega sog'liq 30 dan oshgan. Muqim baxmichilikni ishqa oshirgan dehqon chorvachilar ham ko'lamlik baxmichilik asosiy gavdasiga qarata ko'p qo'zlaydigan ko'payish iqtidoriga ega sog'liqning har biriga 500 yuan o'lcham bo'yicha maxsus tur bo'yicha yordam pul beriladi. Siyasətdə Şücayının göç qoyu nəslini yaxşılaşdı ki, aşqışlıq halqılar dəl cayda nişallınıb, baxmıçılıq ailərinin nəsil kirgüzüş tənərxi bivasitə tövəllətilib, bütün nahiyyədiki baxmıçılarının nəsil yaxşılaş aktiblıqı ünümlük qozğıtıldı.
0: Maçın bağı mundaq dedi. Hazır siyasət baydılıq. 7-ci ayda alaqılar yardım pul siyasətlər əməliləşdi. Hər bir qoy 500 yuan yardım pulun bəhrimən buludu. Mən 8-ci ayda sap nəsillik xoyan qoyunu asasi sağlıq qılıb kürgüzdüm. Xoyan qoyunun köp qozlaş iqtidarı gəldilik. Qozlaş nisbiti yuxarı, köpeyi sür iti tez. Şunu mən bu nəslini talladım.
1: Yeni siyaset elan kılıngandın kiyin, Çapçal Nahiyelik Yezi İgiliki Yaza İdarisi birinci vaqtta çarvıçılıq texniklerini kent, gruplarga çöküşki təşkilləb, ailərge kirib təşviq qiliş, nəx meydanda suallarga cevap yeri şəkli arqılıq, texniki mulazimiti və siyasetini çöndürüşni noxtadın noxtığa qanat yeydirub, əlan nəsil kirgüzüşnən paydisi, yardan pul iltimas qilib elişnən təfsilatını iniq çöndürüb, kən baxmıcılıq ailərge nəsil yaxşılaş ni üzül kesil qanat yaydırışının xatırcam qilish kumulichini yegizdi.
0: Çapçal Nahilik Yezi İgiliki Yezi İdarisi Çarvıçılıq Mal Doktorluq Tərəqiyyat Mərkizinin muavin müdiri Qaynat Qali mundaq dedi. Yeni bir növətlik çarvıçılıq alaqları 9 maddalıq siyasət 2026-cı ili 7-ci ayda rəsmi yolu qoyuldu. Bunun içində köp qozlaydığan qoy, köp işıqtarıq, iqi sağlıqdın kürgüzüşki qarta məxsus yardan pul beriş aydınlaşdırıldı. Kəng baxınçılıq ailərinin qoy padıq qurulmasını əlalaşdırıb, köpi şıxdar yuqur göz qoyunu zor küş bilən tərəqi qıldırıb, ənənəvi baxınçılıqdan yuqur ünümlük küləmləşkən baxınçılıq özgürüşgə həqiqi türkü buluşğa ilham verildi. Çapçıl nəyisi çarabçılıqqı dair 9 maddi siyasetini vasıt qılıb, əla nəsil texnika mulazmətini baxınçılıqın birinci sepigi dəlcaydı yetküzüb, ənənəvi çarabçılıqdaki konu kəsiblərdə zamanvi yuqur ünümlük yığı tüsünü barlıq kəltürdü.

0: 10 tondan aşıyordu. Bütün ayı bu çikolatanın otantiden çıkılan göç kalitesi zavuttan sizin işlep çıkırış ihtiyacını kandıralmaydı.
1: 2019 yılı Mahmud Qağılıq Nahiyesi Elgün Oqatçılık Çeklik Şirketini tezimge aldırıp, yanımı ilgirligen halda kəsipleşken yemeklik pişiklaş yolunu açtı. 2025 yılı Karxana özünün göç kalısı bakmıcılık meydanını kurdu. Beqilavatqan kalı kölümü 1000'den 2000 kıçı bulup, bakmıcılık, soyuş, pişiklaş kəsip zancerini şekillendirdi. Karxana yana Qağılıq Nahiyesi de tor sırtı dükünü tesis kılıp, toxu kaupı sattı. Adatta künüge 200'den 300 geçe toxu kaupı setip çıkardı. Avat pəslilde en köp bolğanda 500 geyetti. Şunun bilen bille Qağılıq Nahiyesi'deki her qaysı mekteplerge ozuqluq tamıqı bolğanın kala koy göçini taksimlap yetküzüş vazifesini üstüge aldı.
0: Yan kuycuen mundaq tili. Karxana dastlabda faqat bir egiz oddiy sexli bor edi. Muqim mulki 1 million yuanga yetmaydi. 3 qitim kengaytirib qurish orqali bugungi kunda karxana zavod uyining ko'lami 5000 kvadrat metrdan oshdi. Muqim mulki 85 million yuandan oshdi.
1: Kona zavod uyi 16 yil ishlatilib, ishlab chiqarish ehtiyojini qondirolmaydigan bo'lib qolgan edi. Navbatda yangilanib o'zgartilyapti. Karxana kelgüsüde kalı göşi, vənzisi, qatarlıq yeni məhsulatlarını işləb çıxırıb, kəsib zəncərini uzartıdı.
0: Karxana yeməklik bexətərlik işləb çıxırış ölçümünü qatdıq əməliləşdirib, məhsulatqı pıraqlıq madda çirişdən saqlaş doğrusu qoşmaslıqda çıxıntırıb, pəqət yeni soyulğan kalı göşini asasi doğru dərmək bilən maslaşdırıb, əsli təm, özgeç açıq təm, Şincan, ziri təm, qatarlıq, Temliklerini tetkik kılıp açtı. Yemeklik işlep çıkırış bilen şoğulunuş, vicdan bilen işkiliş demektir. Yan kuyucuğun mundaq dedi. Gerçi karxan işlep çıkarken kurtulgan kalı güç mesulatının bazı bazardaki okşaş türüdeki mesulatlardan yukur bolsun mu? Lekin hakiki yeni kalı güçü ham materyalığa tayınıp, bir türküm daimli kısıtmacılarına erişip, karxana bütün memleket bazarını tedirici açmakta.
1: Kəsiblərini zor aytış bilən billə karxana cəmiyyət məsuliyyətini zimmisiga aldı. Zavudda hazır 128 muqim xizmətçi var. Şunun bilən billə köp miqdardiki pəsil xarakterlik vaqtlıq işçilər qubu. Eximu köp amminin işk aldıda kirimini aşırışıqa türütkü boldı. Yan Huijuan mundaq dedi. Hazır şirkətinin kona zavud öyləri yenilinib, özgərtilib, yeni məhsulatlar tətqiq qılınıb, eçilib atıdı. Tərəqiyyət hərəkətləndirgüç küçü yetərlik.

Hürmetli radyo anıqçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansının Mınbət Pıraq programısı bu iti anlaşı bəduq. Anlıqınınlağı rəhmət.

stansımız xəbəri. 9-cu ayının 10-cu günü saat 11-dən 15 minut ötkənlərdə Şəndong Çingdao şəhəri Beyxəy kimisazlıq çəkdik şirkətinin çətəl təvəlligidəki bir yük paraxotu portqı yıqın cayda remont qılınıvatqanda od ketib eğir talapət görüldü. Hadisi yüz bergenden kin Jungo Kompartiyesi Merkezi Komitetinin başşujesi, Dövlet Reisi, Merkezi Herbi Komitetinin Reisi Xi Jinping yüksek ehmiyet berdi ve moyim yol yoruk berip mundaq tep görsetti. Shandong Qingdao şehri Beyhai Kimisazlıq Zavutunun yük paraxotida ot apti yüz berip,

0: Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Baha Təşviriş Mərkəzi Təhliqiliş Mölçərləş Başqarmısının ixtisatçısı Leonan Sün təhliqilib mündaq dedi. Ağalılar istimal baha kürsətkücünü təşkil qılıdığan 8 çoğun türdeki tavar və mülazimət, yeməklik, araq, tamaka və yemək işmək, turalğı türlərinin bahası tövəllədi. Başqa 6 çoğun türünün bahası örlədi. Qatnaş xəbərləşiş türdikilərinin bahası 2,5% örlədi. Bunun içində xalqara neft bahası örləb, dövlət içindəki təyyar may bahasının 9,3% örləşigi türtki boldi. Xalqarada türkümləb işləb çıxırılığan tovarla bahasının örləşi, dövlət içindəki kəsiblərinin tipini özgərtib dərəcisini östürüş, qismən kəsiblər ehtiyacının eşşi qatarlıq amillarının təsirdə, 8-ci ayda sanayət məhsullatlarının zavuddan çıxış baha kürsətkici aldın qaydıqıdın 0,4% örlügən. Örləş nisbiti oxşuş məzgildikidin 3,8% aşqan bulub, aldın qaydıqıdın 0,3 point yuqır bolğan.
1: Stansımız xəvri. 2026-cı illik Cungu Xalqara Mulazimət Sözisi Yərmənkisi 9-cı ayının 9-cu günü Beycin Paytaxt Polat Tömür Bağçısı başlandı. 15-ci 5 yılının başlanış yeridiki Tunca Meydan Dövlət Dərəcilik Mülazimət Sözüsü Ünürsal Körgəzmisi bulu sütü bilən, bu növətlik Mülazimət Sözüsü yərmənkisi içi ütiş dairisini kinaytiş, əmkarlıqını çoğunqırlaşdırış, yenlik yarışıqa itekşilik kılıçdın ibarət 3 çoğun funksiyelik noxtini mərkəz qılıb, texim köp cüngu mülazimətinin dünya yüzlənişigə, texim köp ala süpətlik cüngu mülazimətinin dünya yüzlənişigə türtkü bulundu. Bu yıl 9 məxsus tema körgəzmisi içində mühit mülazimətinin dairəsi energiya və mühit mülazimətinin körgəzmisigə kengaytirilib, energiya yadroluq məxsus temiga rəsmi kirgizilib, yer şəri energiya tipini özgərtiş dolqunuğa təşəbbüskarlıq bilan maslaşdırıldı. Sağlamlıq saqlıq saqlaş mülazimətinin məxsus temasında tunca qatım, kəlgüsi davalaş, pən texnika, kəsbi aldın qatardaki körgəzmi rayonu təsis qılınıb, pən texnikada yenilik yaratıb, İgilik tikləyidigan otura kiçik karxallarga maxsus üsbitili sahnisi hazırlap berildi. Qurluş məsələçiliki və binakarlıq mülazimiti maxsus temisi da Cungu yasımçılıqının bütün zəncirlik mülazimət iqtidari namayan qılınıb, köp türlük yeni texnikla tunci qıtım körgəzmi qılındı. Körgəzmiki qatlaşıqçı Sun Hunjin karxana müstakil tətqiq qılıp yasıgan binakarlıqda işletildigan əxli təkşürüş maşin adımını körgəzmi qatlaşdırdı. Sun Hunjin mundaq dedi. Bazardaki oxşaş türdeki üskünlərə seçdirəndə bu maşını adamını adam gücü arqalıq kontrol qılış acizsiz. Müstaqil məşğulat qılış iqtidarı texim güclük. Əxli təkşürüş maşını adamını işlətkəndən kin təkşürüş ünümünü 50%-dən 60%-kəcə östürgülü. Üskünlərini təkşürüşünün toğırlıq nisbətini 95%-dən aşırıqılı. Türü qırılış müddətini 5%-dən köprək qısqatqılı buludu. Bu növətlik mülazimət sözüsü yərmənkisində cəmi 90 dövlət rayon və xalqara təşkilat körgəzmə orunu təsis qıldı. Asaslıq mihman dövlət Norvegiya dövlət körgəzmə rayonu təsis qıldı. 9-cu ayının 9-cu günü çüşdünkin Norvegiya nəx meydanda içiliş mürasimi ötküzdü. Münbər paliyyəti məzgildi yenə 9-cu ayının 9-cu günü 2026-cı illik elektronluq sodi yığını. Rəqəmlik soda tərəqiyyat yüzlənişi və aldın qatardaki münbər qatarlıq 3 meydan baş temirlik münbər ötküzüldü.
0: Stansımız xəbəri. Muxbirinin soda ministerliğinin iqiləşişə, bu ilə kirgəndən bu yan məmləkət boyca 84 noxtuluq çət əl məbləği türü yəngdən köpəygən. Umumi silinmi somisi 19 milyar 460 milyon Amerika dolları bulub, maşini elektri üskünlüləri, ximiyə sanayiti, energiya, avtomobil, davalaş, sağlamlıq qatarlıq sahalarga çetilidikən. Məbləq siliş kölümü çoğun, texniki ilgarlığı küşlük bir türküm noxtuluq çətəl məbləği türləri tez əməliyiləşkən. Keyinki qədəmdə Suadi Ministerliqi türləni yolu qoyuş sürətini davamlıq ızlap, texmi yaxşı Suadi muhiti yaratıb, çətəl məbləğini cəlib qılış asasını yanıma müstəkkəmləydi.
1: Stansımız xəvri. Tamojna Baş Məhkəməsi yaxında 2025-ci illik Cungu bilan başqa kesek altın dövlətlərinin sodi körsətkicini elan qıldı. 2025-ci ili sodi körsətkici 334,14 yetib, 2024-ci ildikidin 32,64 eşib, o da 10 il örlədi. Sağlık malumat körsülüşçe

0: 2025 жылы Жуңгу белән башка кесек алтын дәүләтләренең импорт-экспорт хатырыспа карханларының саны тунҗы кытым 300 меңдән көбрәк етеп, охшаш мәзгелдәкедән 8.18% ашкан. Импорт-экспорт 7 триллион 470 миллиард юаньга етеп, охшаш мәзгелдәкедән 3.14% эшип, шу еллык Жуңгу ташкы сауда умумы кыйммәтенең 16.14%-ын игелеген. Көрсәткеч сауда көлеме, сауда курылмасы катарлык 4 көрсәткеч системасын үз ичиге алган булып, Жуңгуның башка кесек алтын дәүләтләр белән булган сауда тараҡият нәтиҗәләрен умумизлек намаян кылды.
1: Станциябыз хәбәре. 9-нчы айның 10-нчы көне халыкара телеграф тор алдамчылыгыга зарбы бериш иттифагы Жаңсуның Ляньюн гаңында курылды. Бу иттифагны Жуңгу хөкүмәте тәшәббүс кылган булып, җәми 46 кургучы дәүләт бар. Бұныңдың мәқсәт әр қайсы дәүләтлерінің қанун ижра қылыш тармақлары кең көлемде қатнашқан, дәүләт алқыған телеграф тор алдамчылығы жинайеті вә мұнасибәтлік жинайетлерге үнімлік тақабыл тұрушыны ядролық функция қылған өкеметлі ара халқыра тәшкілат құрыш.
0: Станциямыз хәбәре. 9-нчы 10-нчы күні Жуңгу Шанхай әмкарлық тәшкілаты асасы мағариф әмкарлық мәркізі Бейжіңде құрылды. Bu merkez 2026 yıllık Şanghay Yemkarlık Teşkilatı Başlıklar Yığınının mühim neticesi buluştu bilen, Cungu Marifini sırtkı ecevitiş yeni süpsi berpa kılıp, Şanghay Yemkarlık Teşkilatı'a aza devletler bilen yaş ösmürle adımiyet almıştırışı, oktukuşlarını terbiye eleş, suni akıl tarakiyat neticelerinin hem bahriniş katarlıklarını kanat yaydırdı.
1: Stansımız haberi. Yemen'nin hükümet emeldarı 9. ayının 10. günü, hükümet deniz armiye kısmı Kızıldeniz'deki stratejilik mühim cay, Haniş takım Aral'dan çekinip çıkandayken, Yemen Kusey Kurallıkları Aral'ı asker oralaştırdı dedi. Haniş takım Aral'ı Mandi Boğazı'nın şimalığı caylaşkan bulup, Halkıra'daki asaslık su transport yoluğa yakın. Deniz katnaş bir xəterliğini nazarat kılış və kapalat kılıştık mühim strategilik kımmetki ige. Şöküni neç saat keskin yetiştinkin, Kusey Kurallıqları Yemen'nin ğərbi cənubidiki Taiz ölküsüdiki strategilik mühim cay, Kızıl Deniz'deki port şəhri Muhani işğal kıldı. Hökumət armisi cənub qarab Muha bilən Mandi Boğzi arasıdiki Zubab rayonuğa çekinişki məcbur boldı. Şokini keşte Yemen hükümet armiyesi mezkur devletin gharbi deniz kırgıdaki bir rayonunu, uruş rayonu kılıp bekitkerliğini cakarladı. Hükümet armiyesinin bayanatısı Yemen devletlik televiziye stansı körsetken bayanatı da, hükümet armiyesinin türlük kurallar ve ot küçünü işgiselip, mezkur belgülengen rayonda hareket kılıvatkan Kusey kurallıkları ve herbi eslerlerge zerbi berdiğallığını bildirdi. Yemen Kusey Kurallıkları 9. ayının 10. günü mundaq dedi. Kusey Kurallıkları hazır kanat yediruvatkan herbi hareketinin alaydı nişanı ba. Xalqıra parakotlar Kızıl Deniz təvəsi və Mandi Boğuzdan ötkəndə təhdidki uçurmaydı. Yanılı bir xətər.
0: Stansımız xəbəri. İran İslam İnqilavi Muhafizət Qismi Deniz Armiyası 9-cı ayının 10-cu günü keçdə bayanat elan qılıb, məzkur qısımının şu günü Hormuz Boğazının kiriş eğzida Amerika Armiyasının 5838 belgilik adamsız paraxotini paçaqlap taşlıqalıqını eytdi. Amerika Zontunu Trump 9-cı ayının 10-cu günü Amerika Armiyasının İordaniyada turuşluq bazısıdiki uruş ayırplalarının İranın hücumunda ziyan uçurğalıqı toğrusudaki xəbərini inkar qıldı. 9-нчы аны 10-нчы көне халыкара нефть баасы зор дәрәҗәдә өсте. Шу көне базар япылганга кадәр Нью-Йорк товар биржасында 10-нчы айда тапшырылган инек хам нефтнең баасы 6.43 Америка доллары өсеп, һәр туңның баасы 102.48 Америка доллары белән базар япылып 6.69% өсте. 11-нчы айда тапшырылган Лондон Брент хам нефтнең баасы 6.42 Америка доллары өсеп, һәр туңының баһасы 107.63 Америка доллары белән базар ябылып, 6.34% өсте. Нефт экспорт кылгычы дәүләтләр тәшкилаты 9-нчы аны 10-нчы көне айлык нефт базары докладын элан кылып, 2027 елдагы дөнья буенча нефт ихтиҗының эшеш мөлчәрен уда 5 ай өстерде. Hem de 2026 yıldaki dünya boyunca neft ihtiyacının eşiş mülçerini doğumluk tövelletti. Dokulatı değilişçe 2026

tibbiy dora və yeşil energiya qatarlıq kəsibləri yanılı Cungonun işləpçıqırış, təminat zənciri sistemisiqə çoğunqır juğur oldu. Məyli detaylıq batariyanın halqılıq materiali, yoruqluq volt detali bilən təminləş bolsun, ya ki rəqəmləşkən ul əsləyə qoruluşu, 5G əmili körünüşünü makallaşdırış, Yavrupa'nın yeşil tipi özgərtişi, rəqəmləşdirib tip özgərtişi və işləpçıqırış tənərxini əlalaşdırışının hər qaysı halqıları bolsun, əmisi Cungonun məsulatı, texniksi və məbləq səlişdən ayrılalmaydı. Cungo-Yavrupa həmkarlığının asası təvrünüb qalmasıdın, əksicə güllənmə musabıqı yolu da yeni həmkarlıq eşiş miqtarı barlıq gəldi. Cungo-Yavrupa münasibətini bərpa qılışda həlqəmüsünün tüp mənpətidin ibarət bu çıxış noxtısıqı qaytış gərək. Güzel turmuşqı bolğan intiliş rayun ayırmaydıqan, tüzüm bilən münasibətsiz bulub, insanlarının ortaq intilişi. Yavrupa xalqı oxşaşla pijğirim sıxda salqıllıqdın bəhriman buluş hukukuqı iyə. Jundaqla muapıq buha nisbitidiki tokluq avtomobillarını tallaş ərkillikigi iyə. Yavrupa'daki bəzi siyaset vazlar məsilinin tügününü iniq körüb yetəlməsdin, pəqət nurğun zihnini partiya quruqlarının küsünüşi və ideologiya talaş tartışıqı sərib qıldı. Oddi omunun tirikçiligi, bəxt saadeti, omuvi mulazimət səviyyisi, dövlətinin uzun müddətlik rəqabət iqtidarı bunun əksicə siyasət qaralımısı da üzlüksüz arqığa çəkindi. Növbəttə avtomobil magnatlarının ximiya sənayeti başlamçılarıqçə, əşəm buyumları kəsbidin yeni energiyanı tərəqi qıldırış subikitlarıqçə, Yavrupa'daki kəsiblərinin birinci sebidə olaqını acizlaşdırış, üzüşkə qarışdırış, əməli həmkarlıqını təşəbbüs qılış sadaları üzülmədi. Onun üstüge bağan siri küçəydi. Sünni peyda qılınğan tosuq sırtın əla sübətlik məsulatlarını tosup qalalmaydı. Qapsılıb qalğını pəqət öz tərəqiyyatının olğı besiş yolu bop qalıdı. Qoruqçılıq texnikada yanılıq yaratışını yetildirəlməydi. Kəsibdiki konu illətlərini tüptün tügetəlməydi. Yavrupa'daki hukumuşluq ərbablar bunu burunla səgəklik bilən tonub yetkən. Yaxınqı məzgillə Qırmaniyə YEF İqtisad Tətqiqat Xanisi elan qılığan dokulatı körüstülüşcə, Yavrupa İhtibakının Cungo bilən bolğan soğada pasıb balanisinin kəngəyişi, Yavrupa energiya tənərxinin yoxuru buluşu, ximiya sanayeti və yasımıçılıq işləpçıqırış iqtidarının sırtqı yötkilişi bilən zor dərəcdə münasibətdikən. Yavrupa İslahat Mərkizinin sabıq ali tədqiqatçısı Samlo gəpnin ucuğunu qılıb mundaq dedi. Yavrupa'nın kəsib qiyinçiliğini Cungo'u döngəb qoyuş, onaysızlıq içi də özünü aldaş bulub, onun həqiqi tügünü Yavrupa'da uzundan buyan coğulunub qalğan tənərx yetərsizliği, təsdiqlaş çəklimisi və yanılıq yaratışını özgərtişdiki tosuq noxtada. Amerika Peterson Xalqara İqtisad Tədqiqat Xanısı mı agahlandırıb mundaq dedi. Əgər Yavrupa İttifaqı yerli kəsiblərini qoğdaş namı bilən tamojni beci və nazarət qılıb başquruş temi salsa, qısqı müddət içində qısmən kəsiblərə özünü onşuviliş boşluğu ilib gelişi mümkün. Lekin otur məzgildən qarğanda, qoğduldığan kəsiblər əksicə texniki yanılaşının işki hərəkətləndirgüş küçünü yoxdudu. Yavrupa'nın həqiqi yüzlünüşki tigişlik bolğını, işki qısmıdın başlanğan şundaqla, işki qısmıdılı həlqılğılı boludğan aşu məsillər. Cungo-Yavrupa münasibəti 50 neçə yıllıq boran çapqulluq musabını besip ötdi. Tarixi tərəqiyyat noxtısıdan qarğanda, növbətdiki soğudu pərqi, kəsib əndişisi, tonuşdiki xatalıq pəqət yıraq deniz səpirdiki bir məhəllik dolqun. Dünya əndisini çonqur tənşəş reallıq bop qaldı. Həmkarlıqını çonqurlaşdırış ixtiyari tallaş bolmasdın, bəlkə zörür tallaş. Ənsirəb iqiz tam salğandın, o aqılanı yol aşqan tüzük. Biz şununqı işinimiz ki, strategiyədə öz aldığı iş görüşki intilidğan Yavrupa, axri ideologiya tomallırdın bösüb ötüb, cungoğu bulğan texmi obyektib, aqlanı tunuşunu şəkilləndirib, içivitiş, tərəqiyyat davamıda pürsətdən tən bəhrəman bulub, özara nəbiyyət güzüb, tən payda ilişini işqaşırdı.

0: Hürmet radio oğluğucular. 8-ci ayının 26-cı günü Nepal çigra rayonunda tuyuqsız muzluq gömürlüp düşüp, eğir latxışıqılıq eqin apti yüz berip, Cungu Nepal işke dövlətdə eğir ölüm etim buluş. Kişiler bilen boğan alaqa üzülüp qiliş ahvalı körüldü. Bu, eqin qiyladın buyan işke dövlət otursuz yüz bərgən, çigra alqıqan ən eğir apet bulup, apetin kutquzış hizmetinin mürekkepliki və müşkülliki mislisiz boldi. Amerika Stanford Daşiyosu'nun taş topa ve muhit kuruluşu kespini bitirgen Dr. Enhua, yakında muhbirinin ziyaretini kabul kılganda munulanı bildirdi. Bu ketimki apetinin gayet zor buzgunçlu karakteri İgiz Tağmuzluk apet hatırının rayon, dölet halkıgan adlayılıkke ilgi hikayelini düşündürdü. Her kaysi dölətle muzluğunu közütteş, aldın signal veriş ve xavip hatırını bahalaşını ilmi küçə etişi. Hem dövlət halkı pemkalleşiş arqılıq, klimat özgürüşü arıq görünüşü de künnün künge keskileşi vatkan muzluq apeti xavip xatirge ortak taqa bulturuş gerek. Enhua munulanı bildirdi. İlgirki köp sandiki muzluqlarının gömürlüp düşüş ve qas bilen seçtirganda bu qetimki apetinin buzunçuluk küçünün zoru buluşudaki bir muhim sebep şu ki, gömürülgen muz deniz yüzünün igiz, yantuğuluqi tik Himalaya tağlıq rayında yüzbəgən. Hayasur muz gavdisi gömürlüp düşkendin kin, tağ gavdisiga qattıq urulup, zor maqtardiki tağ cinisleri ve uvaqlarını ilip tüvenge qarap düşken. Tik düşüş arlıqı neçim an metr yetken, hem de tik yer şeklinin təsirde tiz süratte tizleşken. Enhua mundaq dedi. Bu xil buzgunçılık mexanizmi yanar tağı partılgan qoxşaydı. Su ekimi, yirik yanarda kumi ve zor miqdardaki uvaqlar bilen arlaşıp ketse, xuddi küçü zor kum kağızga oxşaş yol boyudaki hemen narsini küçlük çiritidi. Biz yer şarının ilip ketişinin muzıqlağa bargan sıri roşan təsir kösüvatqalığını körüvatımız. Enhua mundaq dep qaridi. Bu qetimki muz gömürlüş, klimatının ilip ketiş bilen münasiyatlık buluşu mümkün. Muzluqning asti qismining uzluksiz erishishiga agishib, erigan suv muzluqning asti tarafida yo'l, hatto kavak shakllantirib, usti qismidagi muzluqning tirash sharoitini ojizlashtirib, keng ko'lamda yerlash xavfini oshirib yetishi mumkin. Biroq anhoyana bu qatimqa apatning konkret kelib chiqishini olimlarning yanmi tadqiq qilib bekitishiga to'g'ri keladi deb ta'kidladi. Anho munolani bildirdi. Yakın yıllardan bu yan yer şaridaki muzluqlar umumizlik erip ve tarayıp, yer şari karakterli hırs elip geldi. Şivsariyadın dünyanın ögüsü dep atılgan Çinxay Şizan igizliki ve Himalaya rayonu geçe klimat özgürüşü muzluqnın muqum altını dağınlık özgertmekte. Xabarlar qarğanda 2025-ci ilin 5-ci ayda Şivsariya Alps tepəsindəki çoğ bir parça muzluq gömürülüb düşüb, zor miqdardakı muz parçası, lay və tağ cinisləri Valay ştatı Bratinşan kəntinin köp qism rayonlarını kömüb atgan. 2021-ci ilin Hindistanın şimali qismiga yerləşən Şimali Akindi ştatının Nandavi tağ çuqısı ətrafında kən küləmlik muz gövdəsi gömürülüb düşkən. Nurgun tağ cinisleri, çang tozan ve muz parçaları tağ cilgisini boylap tövenge karap tahminen 1500 metre ekip düşken. Apette 300'ün artık adam kaza kılgan yaki yokap ketken. Hindistan'ın şimalideki nurgun kent ve işki su küçü bilen tok çıkırış esnası mı veyran bolgan. Enhua muzlukunu közütüş, aldın signal veriş ve hatlarını bahalaşını kandak kılıp yelmi küçü içi doğrusu da mundaq dep qaridi. Aldı bilen muzluqnın özüdeki özgürüşini közüçüşünü küçə etiş gerek. Muzluq yüzüdeki uşaq taş və başqa uvaq maddala, atrapdiki ton tuprak alıdı və muzluq atrapıdiki köllərinin özgürüşünü mu ünürsal xatarını bahalaşqa kırgızış gerek. Ergen su miqtarının örlüşü, yeriqnin köpüyüşü, muzluq igizlikinin tüvəllişi, qatarlıqlarının əmmisi xayıp xatardın agaqlandırı signalı bopqilişi mümkün. O, mundaq dedi. Her kaysi dövlətlər süni həmra arqılıq yıraqdın seziş və yeryüzü ölçəş üskülürdün paydılınıb, uzaq müddətlik közütüş sistemisi ornitib, oxşaş bolmağan xeym xətər körsət küşlərini modulğa kırgızıb, muzluqnın gömürlüb düşüş xeym xətərini bahalısı buludu. Pərq etiş xətəri yuqur rayılada ciddi taqabıl duruş layihəsini yanımı mükəmmələşdiriş gerek. Xəvb xətər məlum dərəcəgə yetkən aman, vaxtıda agahlandırış tədbiri qolunuş. Hem de tüven ikindeki amını yötkep, xatırdın saklanış tayarlıqını yaxşı işleş gerek. Təbii afətnin dövlət çigrisi olmaydı. Bu qıtımqı afət Nepal çigrisi içində yüzbərgən bolsumu, likin Cungu çigrisi içindeki Jilun çigra iğizğa iğir təsir köstətdi. Bu mu İgiz Dağ muzluq apıtı xatırının dövlət çigrisindən halqıqan adlaylıkke iyi gəlgini gəvləndirdi. Muzluq apıtı məlum bir dövlət yalğız yüzündüğə məsli olmasın, bəlki pütkül rayon, hətta xalqıra cəmiyyət ortaq yüzündüğə məsli. Ənxua mundaq dedi. Xalqıra cəmiyyət dövlət halqıb közütüş və əmkarlışını küçə etişi. Barlıq çoğun tüpki muzluqlağı qarıda uzaq müddətlik, sicil, közütüş mexanizmi orın içi gerek. Allahlar dövlətlər sallıq məlumatın tən bəhirləniş, pən tədqiqat həmkarlıqı və xəvb xatlarını bahalışını küçə etişi. Həm nisbətən birlik kəgən közütüş, bahalış ölçümünü orınçış üstü də ızın iş gerek. Ənxua mündaq dedi. Bunun qarda mən pütkül alaqlar rayılarını qaplıqan həmkarlıq mexanizmi ornıtıb, hər qəs tərəflərini ortaq közütüş, ortaq tədqiq qılış, ortaq taqabıl turuş imkanetigə iyi qılışını müraciət qılımən. Ənxua mündaqını bildirdi. Bu qetimki Gayasur apet, yer şari klimat özgürüşü arıq görünüşü de İgiz tağladiki muzluqlarının erişi, turaqsızlıqıdın kilip çıkan çikilemci apet xaupiga texim köp dikkat kılışka toğır kilidigalıqını yen bir qetim əskertti. Muzluqni uzaq muddat közütüş və xaup xatlarını pariklandırışını küçe etiştin, tövən iqindiki ciddi taqabıl turuş mexanizmini mükemmelleştiriş kiçe. Yana dövlət alqığan sağlıq məlumatlardan ortaq bəhirləniş və pən tədqiqat həmkarlığını ilgir sürüşkicə, qanda qılıb xəvb xatırını texim boldur bayqaş, texim tez signal beriş, rayon halqıb taqabıl turuşunu texim ünümlü qanat yaydırış, İgiz tağlıq rayonlarda apətin müdafiyələniş, apətin zeynini azaytışda işte duçkəgən mühim temi bop qaldı. Örmelk radyon loğucula, şunun bilən bu qətimki dünyaya nazar programımız Muşi yerdə ayaqlaşdı. Programımızın riyasetçileri Bəxtiyar Turdu bilen Güzel Nur Rozi, nöbetçi muhariri Patigül Muhammed, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayrılıp durgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəmekçi. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, Muhim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen. Likin bilimden təqdirimini özgertedik alıqıga, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduk alıqıga işinip geldim.
1: Kainatki cisimle toxtumay ayrılıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Ben tamak yetkizgiçiyim. Boran çapkundunun yanmaslık benim gündelik adetim. Vakti de yetküzüp berelmesem, tekimi bir aram bulu ben. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkallarını oylusamla, kayıtıdan canlanıp getimen.
4: Dada.
5: Her kentim yerip çarçıganda, doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləyimən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: Bu qorumunu neçə qetim ısıttım. Dadısı, xata anlap qaldınız mı nime? Qızımız kəs saat 12-də kilimən demegəndi o?
1: Apa, demilişimni asamla, öygü qaytımən cuma.
0: Bək yaxşı bopdu balam. Apanın tamaqlarını siyğınıb sən də. Mən köktat alğılı çıxay. Hər az, qaçan demilişanı alırsan balam.
2: Öyge kaytıp körüp geliş, bir cümle söz bolmastın, belki bir teselli, mengü iş kaçmaydıgan yalgan söz emez.
1: Dada, apa, ben geldim.
0: Keldin mu canım balam? Acep mi körgüm geldi seni?

Hürmetlik radyo anlayıcılar yakışımsızlar. Şincan radyo televiziye stansının sənət səhnisi programısını yaxdırıb alınışanan ümit qılımız. Mən Pərhad Ömərim. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızın boylu bağları namlıq naqış bilən başlayımız.

Kadirlik Radyo'nun ucuna. Alavat kanalı Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın sənət səhnəsi programısı. Programımızda hər millət xalqının nadir naqşı müzikleri huzurunlarda bulubdu. Tamamlıq isil köylerimizden Cani Can Xalqım namlıq naqşını köylü aramalı sunumuz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programımızı bu için alış bəyədik. Programımızı Xət Yazmay Özün Kəlgin namlı naxşı bilən axırlaşdırmız. Əmələk bəxt, amət, salamət gər borsun.

tekşürüş qatarlıq mülazimətlər bilən təminləydü. Cüngi tibabiti bölümcisi təsis qılışqa ilham berilidü. Adətki kənd şifaxanaları mülazimət qıladığan daimliq nopuz 800-dən artıq bolub, kölmi 60 kvadrat metrdən tövən bolmaydı. Diagnoz qoyuş öyi, davalaş öyi, küzütüş öyi, doğruxanadan ibarət 4 öy ayrılgan. Səyyara mülazimət noqtisi, nopuzi az, çət, yıraq kəndlərgi təsis qılınıdığan bolub, kölmi 20 kvadrat metrdən tövən bolmaydı. Yezi bazarlıq doktorxanıla tibbi xadımlarını hər həftədə az deyəndə iki qitim səyyari kesəl görüşkə əvətidu. Hər qitimdə az deyəndə 20 gün kesəl görüdü. Nopusu bir qədər az ya ki, kölümü bir qədər kiçik məmuri kəndlər qoşni kəndlər bilən birləşib şifaxanı təsis qılsı boludu. Yezi bazarlıq doktorxanı turuşluq caydiki məmuri kəndlərdə prinsip cəhətdən ayrım təsis qılınmaydı. Mülazimət dairisi 15 minutda yetib veriş boyuca bekitilib, azası davalaş mülazimət bilən toluq qaplaş işqə aşırılıdı. Kənd şifaxanaları da hökumət yetəkçilik qılış, ammavi mənfəət xarakterində çıng turub, mülük hüquqi umumnun iqdarlıqı da boluş yolu qoyuludu. Su, tok, par, xorma material, tor, remont qilish qatarlıq yürüşlik xirajidi yezi bazarlıq doktorxanalarının xamçotığı kirgizilip başqırlıdı. Xadımlani səpləş cəhətdə, mərkizi kənd şifaxanısıqa az digəndə 2-dən 3 kicə yezi kənd doktori və bir tizimgi ilinğan sestra səplinidu. Adətki kənd şifaxanısıqa az digəndə bir layaqatlik doktor səplinidu. Şinjan daşıya oquqıcıları yezikən doktorları məxsus planını sıcıl yolu qoyudu. Bir gəvdələşdirib başqırış dairisigə kirgizilgən kənd şifaxanalarıdiki kəsbi yardımcı doktorla yezi bazarlıq doktorxanalarının unvan bahalaş təklif qılışıqa qatnaşısı boludu. Kəsbi iştatqı kirgizilmigən kənd doktorları Bəlgilimi boyuca karxana işçi xizmətçilərinin asası yaşanğandı kütünüş suğurtisi ya ki şəhər yezi ahalilərinin asası yaşanğandı kütünüş suğurtisi, işçi xizmətçilərinin asası davalanış suğurtisi ya ki şəhər yezi ahalilərinin asası davalanış suğurtisi qatarlıq icmai suğurtilara qatnışıdı. Dor kapalıdı cəhətdə. Jayladiki kənd şifaxanalarına səplənən dora 123 xildən kəm olmaydı. Davalanış suğurtisi mon dərəcəsi içində təngsizi boludu. Yezi bazarlıq doktorxanalar bilən kənd şifaxanalarının dorularını bir tutaş setib eləş və təngşəş mexanizmi ornatılıb, yezi bazarlıq doktorxanalar hər fəsildə kənd şifaxanalarının doktorxanalarını başqırışqa az digəndə bir qitim yetəkçilik qılıdı və təkşürüdü. Mülazimət məzmuni cəhətdə kənd şifaxanası daim körlədiğən, köp körlədiğən kesəlliklərini asasi cəhətdən davalaşını üstəgə alıdı. Şunun bilən billə, sağlamlıq tərbiyəsi, aldın iliş, sağlıqını saxlaş qatarlıq amövi səhiyyə mülazimətini yaxşı işləydi. 50%-dən kəm bolmağan asasi amövi səhiyyə mülazimət türünü kənd şifaxanalarına düşürüb, ambulatoriyada tizimlaş buluş, doğru işlətişdə reçip buluş, həq ilişdə ölçəm buluş, maliyyədə hesabat buluş, elektronluq sağlamlıq arxivada material buluşunu işqa şürüdü. Veynağa doğru bir işini kanat yaydırgan kent şifaxanaları çoxum nahya dərəcilik səhiyyə sağlamlıq məmuri tarmaqının təkşürüb təsdiqləşidən ötüşü. Qutquzuş doğrusu, üskünləri və oksigen bilən təminləş əsləhəlləri səplənişi. Tibbi qadımla asma okul reaksiyasının aldını iliş və bir tərəb qılış ixtidarını hazırlışı. Körsət küşləni qatdıq igəlişi. İçişki boludğallarını okul kılmaslıqı, muskulğa okul kılışkı boludğallarını vinağa okul kılmaslıqı gerek. Yeni belgilime, bu yıl 10. ayının 1. günüden başlap yolu koyuludu. Küşki iki moddeti 5 yıl.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Nemiş üçün yaxşı uxlayalmağanda çoğun mağaya ziyan yedido degen məzmunda sözləp birimiz. Siz keşte uxlayanda qatdiq xorek tartib yaki pat-pat nəpəs alalmay çöçüp oyğınıp getirgan. Ətigende oyğanğanda bütün bədiniğiz çarçaplı qalmay, yana kalınız qaran bolup qalıdıgan. Dekitinizin jiqalmay, inkasınız astılap getirgan mışındaq kəçürmüş bolup baqqan mu? Yakınki bir türlük tədqiqatı ispatlanışca, bu xil uyku məsələsi uzaq müddət mövcud bolub dursa, çoğun mağının biliş ixtidari həqiqətən asta-asta zəxmilənidigən. Pən tədqiqat kollektivi 40 yaşdan 70 yaşqıcı bolğan, bilişi normal 2795 kişinin sallıq məlumatını təhlil qilib, qatnaş qoçılanın öz əhvalını doklat qilişi arqılıq, ulanın uxlağandaki nəpəs vaqtlıq toxtab qilish halıdını bekitgən. Tordan biliş sınıqı işiltiş arqılıq diqqət etibarını və əstutuş qabiliyyidini baxalıqan. Həm də yeşi, tərbiyyəlinişi, bədən eğirliqi, hərəkət və qan besimi qatarlıq, köp xil amıllar birləşdirilgən, ölçəmləşgən qoral arqılıq kəlgüsirki divanlik xəvbi mölçərləngən. Нәтижедән байқылышча, ұқлығанда нәпәс вақытлық тоқтап қалған кішіләнің әсті тұтуш ұқтыдарыны сынашты ерішкен номры нормал кішіләнінгідің тәқминен 22% төвен болған. Диванлік кеселікігі берілген номыр нормал кішіләнінгідің тәқминен 84% юқыр болған. Ұйқы чоң маңының хатеріні, arxiblaşdırış, kereksiz maddalarını tazılaş, nervini əsligi kəltiriş, kəyfiyyatını tənşəşdiki halqılıq basqıç. Tosuluş xarakterlik uyquda nəpəs vaxtıncı toxtab qeylişdən başqa, yenə bəzi yaxşı uxlayalmaslamı bilişni zəxmiləndirudu. Birinci, sozulma uyqısızlıq. Sozulma uyqısızlıq hər həftədə az digəndə 3 axşam uxlayalmaslıq. Asan oyğınıp getiş, baldır oyğınıp getişini körüstüdü. Onun sigən kesəllik cəriyani 3 aydın artıq davamlışıdı. Normal uyqı halətdə hormon muqim tövəlləydü. Amma sozulma uxlayalmaydıqanlarının keçidə kortizol səviyyəsi tövəlləməydü. Uyqısızlıq körülgəndə nerva davamlıq naiti hayacanlanıp kəssə, limfa sistemisi, yəni mağadiki kereksiz maddalarını tazılaş sistemisinin hərkətini tormuzlap, bilişki paydasız ziyanlıq maddalarının sozulma yığılıp qelişini kəltürüp çıxırıdı. İkinci, vaqıt tamponsızlıqı. Bək uzun, bək qısqı bolub qalsa nervini zəxmiləndirudu. 7-8 saat Құрамығы еткенлерінің алтын ұқлаш вақты болып, бәк қысқа, бәк ұзын болып кесе, білішке зиян еткізуді. Чоңқыр ұйқу етерлік болмыса, чоң маңа метаболизм зәріні толық тазылай алмайды. Адеттен ташқыры ұзын ұйқу маңадеке қанның еқішіні астылытып, метаболизм өніміне төәлледі ведуді. Бұл, Дәсләпке нерві чекініш характерлік өзгіршінің шипадысы болып, біліш зиянғы ұшыраш, ұйқыға құмар болуш, мағдұр сызлыныш, біліш төәлләштәк яман сүпәтлік айланышны шекілләндіруді. Үшінші, рейтім қалай мұқалышыш. Ұзақ мұдат кетсі ұқлиялмай, таң атқызуш, әмге қылеш вә дәм еліш, астын үстін болып кетіш, рейтімні қалай мұқалаштырып, қоғдаш характерлік мелатонинның normal acırılıp çıkışına bir vasıtı karşılığı kılıp, çoğun mağının oksitlanışka karşı turışı, nervinin əsligi kiliş ıxtıdarını acizlaştırıydıdı. Əmge kiliş və dəm ilişinin kalaymıqan bolışı, çoğun mağının zəhərini tazılışı və əsligi kəltürüş reytiminin xata maslışı, önümünün tüvəlləp getişini kəltürüp çıxırıp, səqan qor teni nervisinin yenilinişini çəkləp, Әсті тұтұш қабілеті тәпәк күрінің жалынышы дәрежесіні начарлаштыру едіду. Төтінші, пат-пат ойғыныш. Кечеден көп кетім аңсыз алда микро ойғыныш білән ұқылаш дәуреліге қайт-қайты үзілуду. Чоң маңының әсліге келеш, зәәрні, хайдаш жәрияны, наилаш үзіліп келіп, метаболизм керексіз маддылары бір кетімділа үзіл кесіл тазыланмай, пәкәт бөлеклер бойыча қалдық жығылып қалуду.
Bu xil zaxmlanishnin dastlabki mezgilidagi roshan sezimi bo'lmaydi. Untuqaqlik, inkasi astalash ko'rilganda ko'pincha hollarda asliga keltirgil bo'lmaydi. 5-chi kunduzi mugdash. Bu uyqu holatining qalaymiqallishining ishbodlari bo'lib, shundaqla har xil kechilik uyqu masalalarining ishbodlanish alomatlari. Onun bilişki bolğan yadroluq ziyini şoki, kündüzi mağının canlanışı yeterlik bolmay, davamlıq tüven uyğınış, tüven aylanış halıdı da durup, dikti çeçiliş, inkasi astılaş, təpəkkürü qeytivilişini kəltürüp çıxırıdı. Daim yaxşı uxlayalmaslıqni qutquzgılı bolamdı. Növətdə kilinkida uyqu tosalğosu bilən biliş tosalğosu oxşaş bolmağan pəlləgi təvəb olub, adətdə nəpəs kesəlikləri

0: bölümü uxlaganda nəfəs vaqtlıq toxtab qelişini bir tərəf qılıdı. Nervi işki bölümü biliş məsələsini bir tərəf qılıdı. Ruhi psixiki bölümü uyqusuzluğunu bir tərəf qılıdı. Bıraq, yaqın qıyılladın boyan barğan sıri köp doktor xanıla uyqu, əsti saxlaş, birləşmə ambulatoriyası qurup, köp pəlləni birləşdirib, birləşib diagnoz qoyub, davalaşını işqa şürdü. Uyqu məsələsinin bilişkə ziyan yetküzüşünün aldın eliş üçün işini tövəndiki bir qancı noktadan başlaş gerek. Birinci, eğirliki eşip kətkən xorek tartıdığan kişilə 40 yaşdın keyin hər bir işki yılda bir qetim uyqu süptini təkşürüb, otra eğir dərəcədiki uxluğanda nəfəs vaqtlıq toxtab qalğan dəb diagnoz qoyulğanla doktorunun körsətmisi boyunca ölçəmlik davalanışı gerek. İkinci, sozulma uyqusuzluğa qırıptar bolğanla, aldı bilən biliş hərkətini davalaş usulunu tallab, çoğ mıngının ziyada uyğunuş halıdını əsləgi kəltürşi gerek. Uyqu doğrusunu uzaq müddət öz aldığı içiş təvsiyə qılınmaydı. Üçüncü, biologilik saatini təşəbbüskarlıq bilən baş quruş. Kecilik isminada işləydiğən kişilə imkan qədər ismina almışış vaxtını muqimlaşdırış. Xizmət günü bilən həftə axırıdakı dəm iliş davalğuşunun bir saatdən eşib getməsliki. Mıngı türüdəki limfa sistemisinin normal aylanışıqa kapalətli qılış gerek. Tötinci, əsli tutuş qabiliyeti tövəllə nervi işki kesəliklər bölümüdə kesəl körsətkəndə uyqu tarixini təşəbbüskarlıq bilən uxdurub, doktorunun universal hökum qılışıqa qolaylıq yaratıb, bilişnili davalab uyqını payda qılğıcı səbəbkə səl qaraşdın saxlanış gerek. 5. Uyqu süptini mıngı saxlamlıqını uzaq müddət küzütüş bölümüge, tizimlikige kirgüzüb, umumi vaqtının uzun qısqılıqı qaraplı qalmay, qatlıq uyqunun yetərlik bolğan bolmağallıqı. Keçidən demis qılıp çöçüp uyğınıp kətkən kətmigalligi. Kündüzi çarçıgan çarçımağallıqı qatarlıq əhvallarga teximu diqqat qılıp məsil bayqalsa vaqtıda arlış gerek.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17-dən 28 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 13-dən 29 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 14-dən 30 Celsiya gradus qıca. Qolcada hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-dən 33 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava uçuq. Temperatura 14-dən 28 Celsiya gradus qıca. Qaramayda hava uçuq. Temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıca. Küytunda hava uçuq. Temperatura 14-dən 31 Celsiya gradus qıca. Şehansada hava uçuq. Temperatura 13-dən 31 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq. Temperatura 16-dən 31 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq. Temperatura 13-dən 33 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq. Temperatura 23-dən 36 Celsiya gradus qıca. Korlada hava uçuq. Temperatura 17-dən 30 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava uçuq bulub keyin ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 16-dən 28 Celsiya gradus qıca. Atışda ötkünçi yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 27 Celsiya gradus qıca. Qashqarda ötkünçi yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16-dən 26 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq. Temperatura 15-dən 30 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 17-dən 28 Celsiya gradus qıca. Yuxarıda hava rayıdan məlumat anladıq. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tənsaqlığı zor baylıq proqramısı boyunca anlatış bədiq, yaxtırıb anlığınınlaq rəhmət. Texəmə köp məzmunlarını yana Slow Shedding abunəçilər terminalını düşürüb anlasın.

0: ادبیات سنت بیگی به عینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo yanlıqçılar, güzel naqşı müzikler bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasıgı başlap barğıcı, sənət səhnəsi proqramımız yeni siz üçün xizmətli boludu. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınladı boludığını Vətən Mikri Yürəkdə namlıq naqşa. Yaqdırıp anlıqaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bədiq. Yaxdırpanlıqınınla rəhmət.

0: yürüş yerlik retsiplani yakünləb çıxdı. Bu, onu amma məsələsəgi yoluqqanda təmkin buluş imkaniyyəcəgi iki qıldı. Zidiyyətini həl qılışda aldı bilən kəyfiyyatını tıraqlaşdırış, anının tügününü yeşiş gerek. Bu, Əhmədcan daim eğizidin çürməydiğən söz. Aldırangı kişiləgi yoluqqanda o talaşmayı, bəlki olanın açıqını çıxır verişini saxlap, anının eğir besiqlik bilən davlayı sözləydi. Kəm söz kişiləgi yoluqqanda o mundışıb, asta-asta olanın könlüdükü oylıqallarını eçiqi yitəkləydi. Bu yıl 5-ci ayda təvəlikdə tağı bilən ciyən qız yundu yolu yat qozuş və öyünün kəynindəki çığır yolunu işiltiş hukuku doğrusu da talaş tarçı qılıb azarlaşıb qaldı. Tağısı yundu yolunu özgərtməkçi bolğanda turba liniyəsi ciyən qızının holisinin kesib ötüb quruluşda yer yüzünün kolaşqı çetilğaçqa iki ailə öyünün kəynindəki çığır yolunu işiltiş hukuku da öz gepidə çıng turu velişdi. Kent Ahalilər komitetidikilər arılışıb gidəkligən, saxçıxanıdikilər öyüge berib mürəssə qılğan bolsumu önəmi bolmadı. Şunun bilən alaqadar kişi Əhmədcanı telefon bədi.
1: Əhmədcan bu xəbərini anlap yetib gelib, ayrım-ayrım paranlış şəkilini qollunub, iki tərəbnin iltimas təlbini anladı. İgiləş arqılıq Əhmədcanın könlüdü san boldı. O taqsı bilən ciyən qızını bir yerge çarqırıb, onlarını yüz tura pikir almaşdırışqı öndədi. Kayfiyatının pesaygenlikini körüp, Ahmetcan fırsatını tutup, siler kan kıyrındaş, bir aile kişileri. Muşincilik iş üçün yüz örüşüp getişinin haceti var mı? Bunun denkiyin, körüşüp kalsanlar mı kanda kılısılar dedi. Samimi sözler onlarının kalbige təsir kıldı. Ahırda, tağısı bilen ciyen kızı kuruluş layihasını bekitip, çığır yolunun təvəlikini aydınlaştırdı.
0: Qara yulğun bazarının lazı bilən kevəz terilgü kölümü çoğun bulup, ərqetimlik hosul yığış məzgəlidə, əmgək mülazımıtı macerası köp yüz beridu. Nurğun işli gücü bilən terikçi rəsmiyyətini mürəkkəb görüb, həmişə yazma toxtam imzalaşını xalamaydı. İsabat qılğanda əmgək mülazımıt haqqı talaş tartışı köp görülüb, mürəssə xizməti adətin taşqırı müşkül əhvalğı çüşüb qılgə həqiqi terişdə ihbalın ətdi. Mürəssə iş orunda yıldız tartqan Əhmədcanğa nisbətən başqalarının soğuq müamiləsiga uçuraş, til ahanət anlaş adətki iş idi. Bəzi xizmətdaşları onunğa nəsihət qılıb, yana bir qancı yıldan kin pensiyaga çıxısız. Bunca çarçışığınızın nima haciti degəndə o külüb durub. Köpçülük mağa işinidir. Nəsihətimni anlaşını xalaydı. Mana bu mening bu xizmətni qilishdiki ən çoğ qeyrətim. Nemişki harğılıq his qılğudak mən deydi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
0: Hürmətlik radio anlıqçılar, əmdi Atodom rayonundaki 16 şəhərinin hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 17-dən 28 Selsiya qaradıs xüçə, 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava ucuq, temperatura 13-dən 29 Selsiya qaradıs xüçə. Çöçəkdə hava ucuq, temperatura 14-dən 30 Selsiya qaradıs xüçə. Qulcıda hava ucuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-dən 33 Selsiya qaradıs xüçə. Bortlada hava ucuq, temperatura 14-dən 28 Selsiya qaradıs xüçə. Qaramayda hava ucuq, temperatura 19-dən 30 Selsiya qaradıs xüçə. Küytündə hava ucuq, temperatura 14-dən 31 Selsiya qaradıs xüçə. Şixənzədə hava ucuq, temperatura 13-dən 31 Selsiya qaradıs xüçə. Sancıda hava ucuq, temperatura 16-dən 31 Selsiya qaradıs xüçə. Qumulda hava ucuq, temperatura 13-dən 33 Selsiya qaradıs xüçə. Turpanda hava uçuk. Temperatura 23-30

0: 36 سلسیه گرادس خوچه. کورلده هوا اوچوک، تیمپراتور 17 دن 30 سلسیه گرادس خوچه. آخسوده هوا اوچوک بولب که این 4 یامور یاگودو، تیمپراتور 16 دن 28 سلسیه گرادس خوچه. آتش تا 4 یامور یگب که این هوا بولتلوندو، تیمپراتور 15 دن 27 سلسیه گرادس خوچه. Qashqarda 4 yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 16 dan 26 selsiya gradusgacha. Xotanda havo ochiq, temperatura 15 dan 30 selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 17 dan 28 selsiya gradusgacha bo'ladi. 3 ball shamol chiqadi. Uzaq tarixi ega Junhua madaniyati avlodma avlod davomlashib, süp süzük buloq kabi qalb dunyomizni oziqlantirib kelmoqda.
1: Junhua madaniyati mangu nur chechib, sinoqlarga bosh egmay, texmi cho'lalinib, rangdor yo'g'imi rasm kabi ma'naviy makonimizni obrazliq tasvirlab bermoqda.
0: An'anaviy ur-odat Chongqur yildiz tortishlar terminalini tushirsanglar, texmi ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

0: 60 kvadrat metrdən tüvən bolmaydı. Diagnoz qoyuş öyü, davalaş öyü, közdüş öyü, doğruxanadan ibarət 4 öy ayırladı. Davalaş sayar mülazmət noktaları Noposi, Azraq, Çət, Yıraq kentlərdə təsis qılınıdı. Kölümü 20 kvadrat metrdən tüvən bolmaydı. Yezi pazarlıq doktorxanalar tibbi xadımlarını hər həftədə az digəndə 2 qitim səyyar kesəl körüşkə, hər qitimdə az digəndə 20 gün səyyarə kesəl körüşkə əvətidu. Nopusi bir qədər az yaki kölümü bir qədər kiçik məmuri kəndlər, qoşni kəndlər bilən birləşib şibahana təsis qılsı boludu. Yezi pazarlıq doktorxanalar turuşluq məmuri kəndlərdə prinsip cəhətdən ayrım şibahana təsis qılınmaydı. Mülazimət dairəsi 15 minutda yetib veriş boyunca bekitilib, asasi davalaş mülazimətinin toluq qaplışı işqa aşırılıdı.
1: Xadımlanı sətləş cəhətdə mərkizi kənd şifaxanısıqa az digəndə 2-dən 3 küçə yezi kənd doktori və tızımqı elinğən birdən sistira. Adətki kənd şifaxanısıqa az digəndə birdən layaqətlik doktor səptlənirdi. Doğru kapalıtı cəhətdə hər qaysi caylardaki kənd şifaxanısıqı səplənən doğra 123 xildin kəm olmaydı. Davalını soğurtisi tızımdaki işçidə tənşəşki boludu. Yezi bazarlıq doktorxanıla bilən kənd şifaxanısıda doğrulanı bir tutaş setiviliş və təqsimləş mexanizmi orundurulur. Yezi bazarlıq doktorxanıla hər pəsildə kənd şifaxanısının doğru xanısını başqoruşqa qarata az digəndə bir qitim yetəkçilik qiliş təkşürüş elib barıdı.
0: Mülazimət məzmunu cəhətdə kənd şifaxanısı daim görülədiyən kesəlliklər, köp görülədiyən kesəlliklərə əsası cəhətdən diagnoz qoyuş və
2: Şincan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
3: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırab qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
3: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırab qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sähifimizde onun yan telefon numarı tömür yolu hizmetçilerinin kanunu umumlaştırış kızıq lineyesine aylandı degen məzmun diktinladı boludu.
0: 8-ci aydaki Ürümçi Qarbi Vokzalıda reliz naiti kızıq bulup, havağa Abdul bilen tömür detinin pırıqa arılışıp ketken idi. 8-ci ayının 24-cü günü saat 16-lada Ürümçi Tömür Yol Gon'an İdarisi Ürümçi Gon'an Qarbi Vokzal Saqçıxanısının Karxanada turuşluq 49 yaşlı xalıq saqçısı Lu Tihay ufprap aqırıp getkenin hüccet xaltısını kötürüp, Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şerkiti Ürümçi Paravuz Oçastikisinin təkşürüp remont qılış sexığı kirdi. Yaş xizmetçi Shao Wu yugurup kelip, Lu Saqçı, sizni izdep kanundan mesele sormakçı edim, dedi.
1: Bundaq mənzirə Lu Tihay'nın başkuruş təvəlligidiki rayonda Allah kaçan adetki iş bulup kalgan idi. Lu Tihay'nın saqçı bolğunuğa 27 yıl bolğan bulup, 17 yıllık partiya stajığı ige. Onun terisi aptapta köyüp qardap ketken bulup aldırmay, asta gep kılıp, her biri eğiz sözünü orluk kıladı. İşçi xizmetçilerinin nazarında o başkalarına yakın turduğun peşkadem iş peşi idi. Xizmet taşlarının kalbinde o karxanada turuşluk ünsiz töp koşkucu idi. Pasahatlik sözlerini kılmaydı. Fakat her günü sekte katırıp yürgen simasılı bar idi.
0: Ürümçi Qarbi Vokzalı Saqçıxanısının başkuruş təvəlliki de 25 vokzallı uçastikisi 129 sex 640 ben grupu bar. Bugünkü gündə Lu Tihay'nın yan telefon numarı 25.000 tömür yol xizmetçisi eğizden eğizgi tarqıtıp kelibatkan kanunu umumlaştırış kızıq liniyesi aylandı.
1: 2021 yılının bir kış keçisi xizmetçi Fang İkis Veyşin topuda xizmet toğrısını qudunşıp, başkurguçı kadırla bilen ziddiyetleşip kaldı. Lu Tihay telefonunu tapşırıp alğan nekin keçilip mürasa kıldı. Gerçi işini besik durgan bolsumu könlü yanılıq hatırcam bolmadı. Eğer SUPO arqılıq işçi xizmetçilerinin ıltımas taleplerini muvafiq ifadeligi bolsa, eğer başkurguçlar kanunçılıq tepekkurdun mahirlik bilen paydalansa, eğer xizmet taşla arasıdaki sürkülüşünün vaxtıda tüketkili bolsa, ziddiyetin saklanılı bolatdi. Uzaq ötmey təbəllik rayında arqı arqının telegraf toru aldamçılıq dilosu yüz berip, işçi xizmetçi eğir ziyanı uçurdu. Bu onu qattıq azapladı.
0: 2023 yıl Saqçıxanının qollışıda uzaq məzgil qanuni özlükdən ögengen Lu Tihay paal çarı tədbir körsətdi. Şu yili 6-cı ayda Saqçıxana Lu Saqçı qanun düşəndiriş partiya qurulışı markısını yaratdı. Şunundan itibaren onun qanunçılıq dərsxanısı etçildi. Bir normallıqnın çoxum səbəbi boludu. Toğra əməsdə kez qılğanda aldamçılıq mu, əməs mu deyənlə oyunuş lazım. Dərsxanada Lu Tihay'nın çoğunqır məzmulluq sözleri toxtamaydı. Ürümçi Paravuz Oçastikisi, Partiya Komitetinin Muavin Şujisi Gotao ayacalanğan halda mındaq dedi. Onun dərsini alsa, 2 saat vaqt bir dəmdə ötüp getirdi.
1: Ders, işçi xizmetçilerinin karşı ilişiği erişkeçke, Paravuz Oçastikisi Partiya Komiteti, yani məxsus Lu Saqçı Qanun Çüşendiriş Xizmet Xanısı təsis kıldı. Onun kanunu umumlaştırışı dəl cayda vəymək kılış bulup, ismini almış iştim burun poiz oçastikiği qaytqanın kinki aralıqda. Sex, aşqana, yataq, qayyar kolaylıq bolsa şu yergi berib sözlədi. Yana kollektiv 14 ölçəmləşkən dərslik materialini tədqiq qılıp açdı. Bu macra, qımar, telegraf toru aldamçılığı qatarlıq həv-xətəri yuqrı sahələni öz işçigə alğan bulup, karxanına ehtiyacı asasən zakaz qıldı. Tizimlikte yok bolsa, 24 saat içinde derste yarılıdı.
0: Bultur bir hizmetçi özünü teptiş mehkemesinin hizmetçi hadimi davalgan birisinin telefonunu kabul kılgan. Onu ulanmını çekip uçur tolduruşunu etkan. O çekip bulup, kanunu umumlaştırış dersinin mezmununu toyuqsız esige elip derhal Lu Tihay'ge telefon kılgan. Lu Tihay bir tarafın telefonda telefonunu etip kartını çıkırışkı komandallı kılgaş, yeni bir tarafın derhal hizmetçinin turalğısıgı berip, ahırda hizmetçinin kartısıdaki 200 000 yuanını saklap kılışıgı yardan verdi.
1: Qanunu umumlaşdırış dərsi sözləgəndən başqa Luti Xəy, Vokzal Oçastikisidiki qızğın akıqa teximi oxşaydı. Bu yıl 3-cü ayda bir bən qrupıdiki iki peşqədən xizmətçi məşğulatını ötküzüb veriş, ötküzü veriş səbəbədən köpçülük aldıda takallışıb qaldı. O aval uçuraş durmay, uvalçılıqlarını anlap andın paketini otturgu qoyub qaydı sözləb, qanun maddalarını şüşəndirdi. Nəçi növbət yetəkləgəndən kin iki ilə qol ilişib yarışıb qaldı. Xizmətçi Şauli, Şauvanın xizmət həm dəm ilişib birdək bolmağaçqa, köp yıl adavət saqlab kəlgən bulub, o, ulanın öyüge berib ziyarət qılıb, qanun madlılırdın köyüm çallıqçı toxtulub, varan çurunu azaytışla yəsinin kelişib, saqçıqı məlum qılış aldıdı turğan bir meydan macranı həl qıldı. Yıl 5-də sırtdın hüddüge alğın oranının xizmətçisi, cu ekis, qar tazılab, yıqılıb düşüb, qovurğısı sunub gətdi. Karxana bilən tölən məsələsi də tırkışıb qalğanda, o, bir tərəbdən yarılan qüçünü xatircam qılıb çıxımını eniqlisa, yəni bir tərəbdən karxanağa işti yarılınış soğurtisi nizami, Cunxua Xalq Cumhuriyyətinin əq tələb qanun dəsturunu sözlədi. Nəçik qitimliq davliyi sözləşdiyin ki, tölən oğuşluq əməl iləşdi.
0: Uzaq məzgillik əməliyyət davamıda o, avalı uçuraşdırmayı, andın 100 tura mürəsə qılış qatarlıq, mürəsə usullarını xulasiləb, Karxana işçilər uyuşması Gongandan ibarət 3 tərəf birləşib mürəssə qılış mexanizmini orantış üstədə izləndi. Şagirdi Şausun ustazını baxalaşda mağa tövən numar qoydu dəb xata düşünüb qalqaşqa, ustaz bilən şagird münasib etdi, köpçiliknin aldıda qatmal halətgə düşüb qaldı. Şikilənin kəyfiyyatı intayın turaqsız idi. Seyx qadrının telefonunu alğan deyinkin, Luti Xay nəx meydanı berib baxalaş təfsilatını elib, şagirdinin iş tərtibini pişiq bilmək, əməli məşğulatdan numur tutuşunu xata halda ədibimni bərdi dəb qarğalıqını eniqlab, seyx qadrları işçilər uyuşmasının rəis bilən birlikdə ölçəmini türmü türsəliştirdi. Ustaz bilən şagird axırı bir-bir bilən bolğan adavətini tügətdi.
1: Xizmətçi Lau Chu'nun Xotununun xizməti yox, balısının oxuş pulu qatarlıq məsələlər doğrusunda daim uşaq-uşaq işlər üçün başqalar bilən takallışıb qalatdı. Luti Xəy onu məsələ bar xizmətçi deyib qaramasdı, bəlkə hər həftədə onun öyüyə berib paranlaşdı. Yəni məhəllə öycəy mülazimiti bilən udullaşıb, onun xotununun tazılıq işçisilik iş orununu qolğa keltirişigə yardım bədi. Ailəsinin muqim kirimi bolğaçqa Lau Chu'nun ruhi haləti biraqla yaxşılandı.
0: Bu yıl birinci ayda yeniden hizmet

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
4: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının qanun sizgə həmrə proqramımız boyunca altış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınla qıraqmət. Texnik köp məzmunlarını, yana solution terminalını düşürüb alsanız buludur.

0: ümidi texmo yuqori bo'ldi. Yaşanğanda kütünüş mulazimeti, balılarını beqiş, səpərge çıxış qatarlıq ətrafıdaki işlərgə bolğan ehtiyacı texmo köpəydi.
1: Maliye Ministerliğinin alaqadar məsquli mundaq bildirdi. Bu yıl yaşanğanlar ballarga mulazimet qilish kapaltı texmo küçtük bo'ldi. Bu yıl məxsus məbləq uğurlaşdırılıb, yezi rayonlardaki 65 yaş hem onun çoğun yaşdaki yaşanğanlar qatarlıq kişilər topunun tarqılışçan zukam vaksinisine haksız əmdişi ilham verildi. 25 milyondan artıq boğaqlar, ballar hem onların aistikilər 2026 yıllık balı beqiş yardım pulunu tapışırıb aldı. Yəsliydi oqıvatqan təxminən 24 milyon adam qitim balı oqış yeşiği yetmigənlər bir yıllık Beqiş tərbiyələş haqqını keçirin qılış siyasətindən bəhrəmən boldu.
0: Muxbirnin Maliyyə Ministerliqdən egilişçə, ictimai kapalət cəhətdə asasi turmuşdun qutquzuş yardan beriş, məxsus türdə ictimai qutquzuş yardan beriş, ciddi əhvaldikilərini, qeyinçilik tıqalqalarını ictimai qutquzuş yardan beriş qatarlıq türlük tüzümlər üzlüksəz takamullaşqan. Mölçerinleşçe bu yıl bütün yılda cem'i 44 milyondan artıq kişi tövən turmuş kapalı idi. Alahidi qiyinçilik barlarını beqiş qatarlıq asasi turmuş yardımı alırken.
1: Bunun dün şunu körbeliş kubuludu ki, maliyyənin yezi iqlik iq yardan beriş, dihqallarına nəfiyyət güzüş, xalqının beyti salmıqının sicil zora ittiş, yezi kentlerini güllendirişini həm qimmətkə, həm bəxt duyğusuqı iqi qıldı. Bir qatar dəl cayda əmili bolğan maliyyə tədbirlərinin bir uçı dehqallarının kirmini aşırıb beyişdiki həm yanıq tutaşqan bulub, dehqallarının kirmini aşırış yollarını kənaytib, dehqancılıq bilə şoğulunuş paydasını muqumlaşdırıb, kən dehqallarını tirişib işləsi biyyalaydıqan, əcir sundurusu cavabqı erişələydiqan qıldı. Yəni bir uçı xəliq turmuşunu kapadətləndirişdiki bəqt asasını tuluq kapadətləndirib, diqqətin yezlərdiki amma aldırabatqan, qiynılabatqan, ғəm qılabatqan, arzu qılabatqan işlərgi dair məsələlərgi mərkəzləşdirib, yez kəntlərdiki xəliq turmuşudiki kəmtikliklərini tuluqlab, amvi mülazimət təminatını əlalaşdırdı.
0: Şunun bilen bile Maliyyə Ministerliğinin alaqadar məsulunun aşkarlışçə, iqtisadi tərəqiyyat ehtiyacı birləşdirib, maliyyə pul muamilini maslaşdırış yeni siyasi və yeni tədbirini davamlıq tədqiq qılıb tüzü edibdir. Bu yılının kiyinki yerimi də yolu qoyuldu ikən.

0: Akademiyasının bir kollektifi yakında Toşkan Zerdiki doğruluk üjmidin ibaret iki xil suyuq qiymiliq yöbinni muvaffaqiyatlik tadqiq qilib chiqib, tunji qitim Şinjanning yerlik özgicha dori bilan yemaklik manbadosh boyligini an'anaviy yöbin hunar san'ati bilan birlashtirib, Şinjanning qumliq ham özgicha bog' o'rmonchilik boyligining yuqori darajalik bayramlik yemaklik sohasida qo'llanish bo'shligini to'ldirdi.
1: İgilinishchi bu qitimqi tadqiq qilib aytishda Şinjanning donliq toshqanzalik bilan dorliq üzmi yadroliq xom material qilib tanlangan. Bunun içinde Toşkan Zerdiki Şinjan'ın belge karakterlik kumluk üzülgen doğruluk yemeklik baylığı bulup, Cungo doğrugerlik kamusuğu kürgüzülgen. Terkibide Toşkan Zerdiki polisaharit, fini, etanol, glikozit, katarlık, aktif terkipler mi ol? Doğruluk üzmü Şinjan'ın özgeçi has, külemleştirip öztürülgen özgeçi bağ orman baylığı bulup, meyvesi terkibide biyo işkar, siyandin ve loyla alkogol, katarlık, ko'p xil iqtidorli aktiv tarkiblar bor. Bu ikki xil xom materialda birdek Şinjanning o'zgacha tabiiy sharoitiga tayinlangan bo'lib, muhim bo'lgan oziqlik tarkib miqdori va o'zgacha boylik alohidligiga ega.
0: Növbette iki xil yöbinni Şinjan Şingshi Tayxi mablag' selish cheklik shirkati ishlab chiqardi ham bozorga soldi. Abdunum Raylıq Ormançılıq Pəllər Akademiyası yerlik özgeçə baylıq tədqiqatını çördəb, doğru bilən yeməklik mənbədəş baylıqını çonqır pişiqlaş texnikisi də ötkəlgi hücum qılışqa sicil həqiqi kapalıq qılıb, köp xıllaşqan məsulatlarını eçib, Şinjanın özgeçə orman, otlaq baylıqını kəsibləşdirib, bazarlaşdırıb tərəqi qıldırışını alğı silcətib, rayon özgeçə kəsiblərinin süpdini östürüb, dərəcisini östürüşkə küç qoşudu.
1: Yakında Naq meydanında hosilni qattiq o'lchab tekshirish orqali Mo'g'ul Guran noyisidagi 10 mo'moliq yozgi bug'doy ulgi ko'rsatish bo'likining 4-chi mo'besh hosili 680.162 kg'ga yetib, bunidan ilgirki mamlakat bo'yicha 10 mo'mo yozgi bug'doydan 665.3 kg yuqori hosil ilish rekordini silish turganda, hosil 15.132 kilogram yeşip, memleket boyunca yazgı buğdaydın yukur hosul iliş rekordi muvaffaqiyatlik yığınlandı. Bu kıtım rekord yığınlangan 10.000 moluk ülgü görüntüsü bülükü Moğul Kürən ayısının Xusuntu Harsun Moğul yezisinin Aqtaş kentigi caylaşkan bulup, külümü 30.500 moğa yetidi. Abdun Rayılıq yezi ilgiliki yez nazarati, Qarbi Şimal, Dihkançılıq, Ormançılıq, Pən Texniki daşı, Şinjan yezgilik daşı, Şihanzi Daşı Şinjan Bozyer Özleştiriş Pəllər Akademiyası, Şihanzi Yezi İgilik Pən Tətqiqat Oranı Qatarlıq Pən Tətqiqat Oranlarıdaki mütəxəssislərini təşkilləb, Osulunu ölçəş mütəxəssislər qrupsi təşkilləb, ixtiyari əvrişki iliş şəklini qolunub, 10.000 moluq ülgü körsütüş bölükidin vəkil xarakterlik 5 parçı yerini tallab çıxdı. Osulunu ölçəş umumi külümü 563.162 moğbu oldu. Hürmetli radio anıqçıla, Şinjan Radio Televiziya Stansının Münbət Pıraq Programısı boyunca alışı bəduq. Anlıqınınla rəhmət.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjang Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bag'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 11. günü, Cüme.
2: Aval, havarayıq nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət günüzgecə Qəşqar vilayəti, Qızıl Su oblasti və Şimali Şincanın xərbidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
1: Ürümç şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgecə hava uçuq bulub, tövən temperatura 18 Celsiya gradus, yuqır temperatura 30 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Chongqing shahrining partiya hukumat vakillari umiki Shenzhenga kelib, nishonliq yordam berish va hamkorlashib taraqqiy qilish xizmatini takshirdi, udullashtirdi.
2: 6-chi navbatlik qo'l tutishib, arzuni amalga oshirish, ishki qirg'oqdagi qarindoshlarning almashtirish muhokama faoliyati Shenzhenda o'tkazildi.
1: Chen Shaojiang, Zhongguo Guomindangining sobiq raisi Hong Xiuzhu bilan ko'rishdi.
2: Stansimizning Shenzhang bilan Tayvan yug'urilib qalibtosh bo'lib, qo'l tutishib gullanish orzusini o'rtaq amalga oshiraylı mavzuliq obzori.
1: Bu yil 1-chi oydan 8-chi oygacha Shenzhangdagi yezi tosh yo'llariga selingan muqimlik selinmasi 8 milliard 700 million yuandan. Yangidan yasalgan, o'zgartib yasalgan yezi tosh yo'li 4400 kilometrdan oshdi.
2: Bugurun ahiyasi qadmi donliq daraxt sug'urti kapalti ulgi bazisi barpo qilib 570 tubdan ortiq 100 yillik nashbit qadmi daraxtini sug'urtiga qatnashtirdi. Endi xabarlar anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Chongqing shahrining partiya hukumat vakillari umiki Shenzhenga kelib, 9-chi ayning 9-chi kunidan 11-chi kunigacha nishonliq yordam berish va hamkorlashib taraqqiy qilish xizmatini takshirdi, udullashtirdi. İki tərəf xizmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuvici Xi Jinping'nin Shenzhen xizməti toğrısıdiki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır öginib, ızcıllaşdırıb, Partiya Mərkiz Komitetinin yeng dəvirdiki Shenzhen'a nişallıq yardan veriş xizmətini çoğunqırlaşdırış toğrısıdiki orlaşdırmasını ızcıllaşdırıb, əməliləşdirib, Yeng taraqqiyat ideyasi va yeng davrdagi partiyaning Shenzhangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumizlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyada chiqib turib, Partiya Merkezi Komiteti Shenzhenga bekitib bergan 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, Shenzhenga yordam berish xizmatining ulini kuchab puxtalab, Shenzhang Chongqing hamkorligining uzluksiz chongqurlashishi va puxtalanishiga turtki bo'ldi. Chongqing shaharlik partiya komitetining shujisi Yuan Jiajun Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi, Bingtuan partiya komitetining birinchi shujisi, birinchi Zhangwei Chen Xiaojiang, Chongqing shaharlik partiya komitetining muavin shujisi, shahar boshlig'i Chen Xinwu, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyas, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Bingtuanning Zhangwei He Zhongyou munosabatlik faoliyatga qatnashdi. Chongqing shahri, Shenzhang Uyghur Avtonom rayoni va Shenzhang ishlab chiqarish qurilish bingtuanining nishonliq yordam berish xizmati suhbat yig'ini bugun Urumchida ochildi. Yuan Jiajun, Chongqing shaharlik partiya komiteti, shaharlik xalq hukumatiga vakolatan Shenzhang Uyghur Avtonom rayoni va Shenzhang ishlab chiqarish qurilish bingtuanining Chongqingning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat etdi. U mundaq dedi. Shenzhang bosh shuji Xi Jinpingning Shenzhang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini cho'nqir o'rganib, puxta amaliyalashtirib, partiyani boshqurish, partiyani idora qilish siyosiy mas'uliyatini qat'iy zimmasiga olib, yeng davrdagi partiyaning Shenzhangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chiqib puxta tutib, Jonqo millati ortaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat xizmat asosiy liniyasiga ching bog'lab, partiya markazi komiteti bekitib bergan 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilish, Xinjiangni ittifoqlashib muqim qilish, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, Xinjiangni xalqni beytib ronaq topqizish, Xinjiangni uzoqcha gullandirishni bir tutash planlab olg'a surib, jongochi zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyotida yangi puxta qadam tashlashga turtki bo'ldi. Barliq keltirgan yaxshi tajribasi, yaxshi usuli Chongqingning o'g'inishi o'rnak elishiga arziydi. Yaqin yillardan buyon Chongqing bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqining ruhini chonqur amaliylashtirib, diqqatni ikki chong o'rin bekitmasini amaliylashtirish, ish rolini joriy qildirishga markazlashtirib, 6 rayon bir yuqori palla qurilishini o'rinlashtirib olg'a surib, selishtirma afzallik, keyin taraqqiy qilish ustunligini sijil joriy qildirib, davlatning zo'r strategiyasini to'liq amaliylashtirishga kuchab turtki bo'lib, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni tezlatishga ijodiy yetakchilik qilib, islohotni umumizlik cho'nqirlashtirib, ejitishni kengaytirib, darajadan tashqari cho'ng shaharni zamonaviy idora qilishning yangi yo'li ustida izdinib, xalqning baxt saodatini sijil kuchaytirib, partiyani umumizlik qattiq boshqurish, qattiq idora qilishni qilchi eg'ishmay olg'a surib, jongocha zamonaviylashtirishning Chongqing sahifasini jasorat bilan bitdi. Xinjiangga nishonli yordam berish partiya markazi komiteti Chongqingga yuklagan zo'r siyosiy mas'uliyat va sharafli burch. Yangi boshlanish nuqtasida Chongqing bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi va tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini yanada chuqur o'rganib, izchillashtirib, partiya markazi komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmasini umumizlik amaliylashtirib, mavqeni Xinjiangning ehtiyojiga, Chongqingning iqtidoriga qo'yib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini birlikda mustahkamlash, kishilar qalbini mujassamlashni tub maqsad qilishda. Davlat strategiyasini o'rtaq amaliylashtirish davlatning taraqqiyot umumiyatiga mulozamat qilishni zo'r burch deb bilishdi. Dal joyda yordam berib, umumizlik hamkorlashish qumul bilan Bingtuan 13-yilining yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozamat qilishni muhim tutqi qilishdi. Yuqori saviyali ommaviy mulozamat orqali o'rtaq qurish, o'rtaq bahrlanishni kuchaytirish, xalq turmushini yaxshilashni, texmi yaxshi olg'a surishni mavqe qilishda chang turib, Chongqing Xinjiang hamkorligi va nishonli yordam berishning belgi xarakterlik natijasini butun kuch bilan yaratib, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishiga birlikda mulozamat qiladi. Chen Shaojiang Avtonom rayonlik partiya komiteti xalq hukumati va Bingtuanga vakolatan Chongqingning Xinjiang xizmatini zo'r kuch bilan qo'llaganligiga rahmat etdi. U mundaq dedi. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti Xinjiang xizmatiga yuksak ahamiyat berib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini bekitib, butun mamlakatning kuchini ishga solib, Xinjiangning qurilishi, taraqqiyotiga yordam berib, Xinjiangni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyoning diqqatini tortqudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetaklab, partiya rahbarligi va sotsializm tuzumining ro'shan afzalligini millatlar masalasini hal qilishning jongochi to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini namoyon qildi. Jonghua millatining bir oila kishilari ekanligini aks ettirdi. Xinjiangga yordam berishga yangidan qo'shilgan Chongqing shahri partiya markazi komitetining tadbir o'rinlashtirmasini qat'iy izchillashtirib, Qumul shahri va Bingtuan 13-yilisi Xinjiang shahriga nishonli yordam berishni yuqori sifatli planlab ilgari surib, shaharlik partiya komiteti, shaharlik xalq hukumatining yangi davrdagi Xinjiangga nishonli yordam berish xizmatidagi siyosiy mas'uliyatchiligini to'liq aks ettirdi. Chongqing bilan Xinjiangning mos taraqqiyotini chuqurlashtirishga yuksak ahamiyat berdiganligini namoyon qildi. 2 жайның 10-нчы кетимлек мәмлекетлек Шинҗанга нишалык ярдәм бериш хезмәте йыгынының орынлаштырмасын чөнкөр әмәлиләштереп, Шинҗанга нишалык ярдәм беришнең универсал үнемен үзлексез ашырып, Кумылның энергия әвзәлликенә сәҗел козгытып, Шинҗанның токыны Чөнчәнгә яткызыш, Шинҗанның көмерне Чөнчәнгә тошышны алгы сөреп, дәүләтнең энергия бихатерлекенә берлектә капалатландырышын Hesaplash kuchi kasbini zoraytib va kuchaytib, Shenjangning hesaplash kuchini Chongqingga kirgizishga tayinib, rayon halqigan hesaplash kuchi elektr energiyasi hamkorligini kuchaytib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini qo'l tutishib rivojlantirishini Sirtqi yechvetishda strategiyalik udullishni kuchaytib, bir balbag bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlar bozorini birlikda yechib, ishki tashqi qo'sh aylanishga birlikda mulozamat qilishi va yug'urlashini. Kadrlar ommaning aralashishi, almashtirishi, yug'urlashini cho'nqirlashtirib, xalq turmushi sohasida o'mak tashkillab, Shinjongga yordam berish salmoqini zo'raytib, madaniyat sayohat hamkorligi taraqqiyotini olg'a surib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta olg'a surishini umid qilamiz. Söhbət yığınıdə Erkin Tunyaz bilən Xı Zhongyou, Abdonom rayonu və Bingtuan'nın ixtisadi, ictimai tərəqiyyatı və Chongqing bilən bolğan almaşdırış, əmkarlıq əhvalını. Chen Xinwu, Chongqing'nın ixtisadi, ictimai tərəqiyyatı və nişanlıq yardan beriş xizməti əhvalını tonuşdurdu. İk tərəb hədiyə qilish mürasimi ötküzdü. Chongqing şəhərinin partiya hökumət vəkilləri ömiki Şinjangdiki məzgilidə Ürüm şəhri, Qumıl şəhri və Şinşin şəhərdə təkşürüb tədqiq qıldı. Yuan Jiajun, Chen Xiaojiang, Chen Xinwu qatarlıq iki cay rəhbərləri 9-cı ayının 9-cı günə düşdən kən Qumıl şəhərinin arı törük nahiyəsində Şinjangın hesablaş küçünü Chongqingə kirgüzüş boyunca hesablaş küçünü tapşırış, həm də Jongo köşmə xəbərləşişi Ali Bulut Aqıl Hesablash Mərkəzi türüdə quruluş başlaşqı guvah boldi. Chongqing şəhəri vəkillər ömüki yana məktəb, doktorxana, energiya uçurunu başquruş aparati, şamal elektr cabduq yasımıcılıq karxanısı və tarixi mədəniyyət sorularıqı berib,

0: Deniz Boğuzunun işki kırgıqıdaki münasibetlik tərəblər, partiya quruqla, kollektivlarının məsulları və vəkilləri, mütəxəssis alımla və təybəli qeyrindaşla, yaşlar vəkili bulub 120 nəcə adam fəaliyyətə qatnaşdı. Cungu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Tayvan Xizmeti İşxanısı, Qoyen Tayvan İşleri İşxanısının müdiri Song Tao, başlanış mürasımını təbrik söz qılıb bunularını bildirdi. Baş Şuji Xi Jinping, küşlük birlik gelgen bir devlet, başnağırı Tayvanlı qeyrindaşlarını öz işçi qalgan pütkül, Cunhua oğul kızları təxtiyerge çetilidu, dəb görsətdi. İşki qırgaqdaki qeyrindaşlar, Cunhua milleti ortak gəvdisi eğini müstəkkəmləb, bir Cungu prinsipi və 92-ci yıl ortak tonuşdu çıngdırıb, Tayvan müstəqqilliki bölgünçiliki və sırtının arılışışıqı qət'i qarşıdırıb, dövlətinin, milletinin istiqbali və təxtiyerini Cunguluqlarının qoldu çıngdırıb, bir niyyətdə milletinin güllünüşdən ibarət güzel kəlgüsünü yardışı gerek. Araldaki birliki kilişdin yaqlaydıgan vətənpərbər küşlə, köngligi vətənini püküb, həqqaniyyət çıngdırıb, yurt makanını ortada qoğdaşqı töyüb qoşub, dövlətinin birliki kilişigə küçünü beğişlişi gerek. Uluq vətən, məngü araldaki birliki kilişdin yaqlaydıgan vətənpərbər küşlərinin küşlük arıq tırki boludu. Şincan Uyğur Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Çön Şevcan təbrik sözdü munularını bildirdi. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin yetekçiliki və türkisi de Şincanın Tayvan bilen bolğan almaştırış şəmkarlıqı, üzlüksüz teximi yuqarı səviyyə, teximi kəng sahə, teximi çonqur qatlamığı qədəm qoydu. Şincan yen dəbirdiki Partiyanın Tayvan məsəlisini əl qılışdiki umumi tədbiri və Partiya Mərkəzi Komitetinin Tayvan xizmeti toğrusidki tədbir uğurlaşdırmasını çonqur izcillaşdırıb, işki qırgaqdikilər bir ailə digəndə çıngdırıb, Tayvanga nəp yetkizüş, xalqı qolaylıq yaratış, siyasət tədbirlərini əməliyyələşdirib, hər sahədiki əməli həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, Tayvanlı qeyrindaşlar bilən Şincandiki hər millət ammasının arılışı, almaşdırışı, yuğurluşunu ilgir sürüp, işki qırgaqının yuğurma tərəqiyatını çoğunqurlaşdırış, vətəninin büyük birlikini olğu sürüşge, teximu köp tökp qoşudu. Cungu Gomindağının sabıq rəisi, Cunhua Çinyan Tençliq Mar Fondi Cəmiyyətinin baş modiri, Hong Xiuzhu, Tayvan Əmgək Partiyasının rəisi, Wu Rongyuan, işki qırgaqdaki yaşlar bəkilleri təbrik söz qılıp, munularını bildirdi. İşki qırgaq bir Cunguğu təbə. Cungu zimini işki qırgaqdaki qeyrindaşlarının ortaq makani, tenç birliki keltürüş, Tayvanın əbədi əmillikinin dağdan yolu. İşki qırgaqdaki qeyrindaşlarının ortaq tarixi mədəniyyət və qandaşlıq muhabbetini qoğdab, Tayvanlik demək, Cunguluq demək degen salayiyyətini qəlbdən qət'i itiraf qılıb, Tayvan müstəqilligiga, Cunguçı sızlaşdırışqa, Taşqi küşlərinin iğva gərcili qilişi və paylınışıqı qarşıdırıb, işki qırgaqının kengişi, tenç birliki kelişiki türtkü buluşumuz. Xalq arısı çonqur yıldız tartıb, amma arısı çonqur çöküb, ortaq makanını birlikdə qoğdab, millətini gülləndiriş küçünü birlikdə pilallışımız kerek. Bu növbətlik pahaliyyətini Deniz Boğuzun işki qırgaqı münasibiyyəti tədqiqat mərkəzi bilən Tayvan Vətənpərvərlik Birliki Təşkilatı birləşib ötküzdi.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çen Şaojiang tünögün Ürümçide Cungu Gomindağının sabıq rəisi Cunhua Çinyan Tençliq Maarif Fondi Cəmiyyətinin baş müdiri Hong Xiuzhu bilən görüşdü. Abdonom rayonluq siyasi kengəşinin rəisi Nurlan Əbilməcin görüşkə qatnaşdı. Çen Şaojiang, Abdonom rayonluq partiya komiteti, xalq hökuməti və Bingtuanga vakaltan Hong Xiuzhu'nun Şincan'ı ziyaretki gelgelikini karşı aldı. Onun bir Cungu prinsipi da ve 92 yıl ortak tonuşu da baştan akır çıng durup, Tayvan müstakillikige bayırgı roşan aldı karşı durup, iki kırgak münasibetinin tenç terakki kılışığı türtke bolgalıkını tərifildi ve kayılıkını bildirdi. O mündak dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rəhbərliki, yeni dəvirdiki Cungu Komünistik Partiyasının Şincanı idarə qilish tədbirinin ilmi yetəkçiliki, bütün məmlikət xalqının zor küş bilən yardım verişidə Şincan iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatda bütün dünyanın diqqətini tartqudək zor müvafiqətlərini qolğa keltürüb,

0: Prezidenti, Yez Xizmeti Rəhbərlik Qrupsi İşxanısının modiri, Yez İgiligi, Yez Nazarti Partiya Qrupsının şucisi, Şe Yingzhou mündaq dedi. Əla süpət və köləmdən ibarət işgə halqığı çınqadılıb, qurulmını əlalaşdırış, başlamçılarını yetişdiriş, süpətini östürüş, danlıq marketikləş, ünümnaşırış, azasını küçək tişcətdə, sicil küçəb, məmləkət boyucu mohim əla süpətlik açlıq, yağ işləb çıxırış, təminləş bazısı, əla süpətlik bağ ormacılıq, işləb çıxırış, təminləş bazısı. Yeşil çarvıçılıq məhsullatlarını işləb çıxırış, təminləş bazısı, rayon əvzəl yezilik məhsullatlarını işləb çıxırış, təminləş bazısı quruşunu tezlədib, məmləkət boyunca əla süpətlik paxta işləb çıxırış, təminləş bazısını müstəqəmləb, dəriyyəcisini östürüb, məmləkət boyunca təsir küşkə iqə, yezilik məhsullatları və yuqur dərəcilik yeməklik pişiqlaş bazısını küçəb bərpaqlıb. Yezilikinin universal işləb çıxırış iqtidarı və süpət ünümünü üzlüksüz östürümüz. Мәмлекет бойынша әлі сүпәтлік диқанчылық, чаруачылық мәхсулатлары мойым тәминат базысы барпақылыш, ілмей су білін тәмінләш қапы алтының айырланмайды. Нөбәтті, Абдоным районеке сучылық тармақлары су байлықының азырқы әқпалығы бірләштіріп, Шенжаңның 15-ші 5 жылдық су бейқәттәрлікеге қапы алатлық қылыш ерек планыны юқыры сүпәтті түзіп, сучылық әсіләлдір құрылышы вә су байлықыны әлалаштырып тәқсімләшіне янымы күшейтіп, су дейжәш, су сақлаш, су өткешкі дайыр түрлі қызметлеріні бір тұташ планлады. Абдоным районлық сучылық назарты партия группасының әзасы Муавын Назыр Бау Чыңфың мұндақ деді. Чоң-чоң су байлықыны тәқсімләш вә су сақлаш құрылышын күшейтіп, чоң отырхал суғырыш районларыны жүрішләштіріп дауымлы құрыш вә заман вилаштырып өзгертішіні алғы сүріп, юқыры өлчәмлік етіз ерік сестемісі білән суғырыш районы таянч құрылышларыны жіпсілаштырышыны янымы күшейтіміз. Су білән тәмінләш үнімі вә универсал үніміні үзліксіз өстіріп, Ең дәбірдікі қарыз білән соғырыш әндесіне, жайларының шарайты қарап қанат яйдырып, соғырыш білән оғытлашыны бір гәуділіштіріш, еп қастыдын темітіп соғырыш қатарлық, су тежеш техникілеріні паал кеңайтып, мәмлекет бойынша әлі сүпәтлік диқанчылық, чаруачылық мәхсулатлары мойым тәминат базасы барпа қылыш үшін су бейқәттәрлікі қапалдыны яхшы ішлейміз.
1: Станциямыз хәбірі. Bu yıl 1-ci aydan 8-ci aygacha Şinjangdaki yezi taş yollarına salınğan muqimlik salınması 8 milyard 700 million yuandan. Yeniden yasalğan, özgertip yasalğan yezi taş yolu 4400 kilometrdan aştı. Qashqar şehri Paxtekli yezisinin Tao Shangchuan kentidiki qarmay yatqızılğan taksi yol, şallıq manzarası, oyla aran ve özgeçe ailevi mehmanxanalarını tutaştırdı. Rawan yol güzel manzara sayahatçılarını jalb qildi. Yil 5-dan hazırgacha kent kutib olgan sayahatchi 100 ming odam qitimdan oshdi. Qashqar shahri Paxtakli yesi Dao Shangchuan kentining aholisi Zulxumar Tursun mundaq dedi. Kent aholisining g'izolanishi qolaylashib qolmay, sirtdan ko'plab sayahatchi kelib, kirimimiz texmi ko'paydi. Abdonom rayon bu yil yezi tash yo'li qurilishiga 11 milliard 200 million yuan mablag' selib, 7000 kilometr yezi tash yo'lini yangidan yasash, o'zgartirib yasash bilan birga yezi bozorlariga 3-chi darajalik yo'l tutashtirish, tabiiy kentlarning yo'lini qattiqlashtirish, xatarlik ko'riklarini o'zgartirish, yezlardagi yo'lovchi, yuk tashish bekatlariga to'q qachilash aslahasi o'rnatish qatorliq turlarni mos qadamda olg'a surib, Yezi yol torunun qatnaş şəraiti və mülazimət sübtini umumizlik östürüşünü bilalıdı. Abdonom rayonlu qatnaş transport nazarati partiya komitetinin əzası Muavin Nazir Wang Xinhua mündaqdiri. 9 yezi bazarga 3-ci dərcilik və onundan yuqarı dərcilik taş yol tutaş duruş, xətərlik köyrüklərini özgərtişin tamamlap, yezlardiki yolu çi yük toşuş bekətlərdə tok qaçılaş əsləhəsidin 77-ni köpəydimiz. Bu qırılışlarını 11-ci ayının axırgıcə omumizlik tamamlaşını mölçərildik.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl 1-ci ayının 8-ci ayıca Alatau taş yol portundan kirib çıkan avtomobil 130 000'a yetib, bultur kuşu mezgildikden 40.195% eşib, portun sırtkı HVT kuvveti sıcıl kozgıtıldı. Bu yıl kirgandan buyon Olatov portining chegara halqigan yuk transport sodisi qizg'inligi sijil yuqori ko'tarilib, tomojindan o'tadigan avtomobil oqimi soni muqim eshib, eng ko'p bo'lganda bir kunda tomojindan o'tgan avtomobil 801 ga yetdi. Xinjiang Feidian Tamlis Zanjiri cheklik shirkatining muavin bosh direktori Tian Shujuan yuqori unumlik qulaylıq tamujundan ötküzüş mülazimeti və sicil əlalaşdırılğan karxallarıqı nəbkiyyət gözüdüğən tədbirlə təvəlikdiki taşqı soğudu karxallarının tərəqiyyatıqa küşlük hayati küş qoşqallıqını eytib ındaq dedi. Hazır tamujundan ötküzü süreti körnərlik tezləşib, obrot ünümü xeylili yuqur götürüldü. Biz Otrasiya bazırını dağımlıq çonqur içib, yen yük transport leyin gəllərini kən eytib, karxanımızın rəqabət küşünü sicil aşırımız. Alatau chegaradan kirish chiqish chegara tekshirish punkti tomojindan o'tkazishga kapolat qilish tadbirlarini uzluksiz a'lolashtirib, saqchi kuchini ilmiy tanshab taqsimlab, tekshirish yo'llarini udulliq ko'paytirib yechib, oldin kelishib tomojindan o'tkazish, turiga ayirib tekshirish mexanizmini amaliylashtirib, noqtliq tashqi savdo moddiy ashyolarga yashil yo'l yechib, avtomobillarning yuqori unumlik yurishiga kapolat qildi. Olatov chegaradan kirish chiqish chegara tekshirish punkti vazifa ijro qilish birinchi atirtining xalq saqchisi Sun Meiting mundaq dedi. Yaqinqi mazgilda tomojindan o'tadigan avtomobil soni sijil ko'paydi. Biz birlashma vazifa o'tash ham turtki bo'lish andiyasini uzluksiz kuchaytirib, vazifa o'tash tartibini a'lolashtirib, yuk avtomobillarining turib kelish vaqtini zo'r darajada qisqartib, butun kuch bilan tashqi savdo korxonalarining yukini yeniklatib Ünümünü aşırdıq.
1: Stansımız xəvri. Növətə, Abdınım rayonda kömü qonaq kəyin-kəyindən pişib yığılış məzgiləgi kirdi. Caylar oruş maşınları və toşuş avtomobillərini pahalı təşkilləb, oruş məşğulatını qanat yedirib, qonaqını ambarğı toluq kirgizüşkə əqiqi kapalətli qılmaqda. Yənci nahiyəsinin şikşin bazırdiki kömü qonaqlıqda uda bir qanç gündən buyan çoğun tiptiki kömü qonaq yığış maşınları uyaqdın buyaqı ötüşüb, qonaq beşini üzüş, arlaşmalarını tazılaş, şax şumbularını ezib, etizgi qaytırış qatarlıq bir gəvdələşkən məşğulat tərtibini yuqarı ünümdə tamamlasa, toşuş avtomobilləri onunqa əgiş binib, kök vaşlar şu aman avtomobilgə qaçılınıb, toşulub, kömü qonaqını yığış süpidigə ən zor dərəcədə kapalət qılınıvat addi. Teyriqçi Sün Cəmpın bu yıl mınmodan artıq yərgə kömü qonaq teyirgan idi. O muhbirga yil 5-dila ashliq quritish zavodi bilan ta'minot savdo zakazi imzolaganligini aytib mundaq dedi. Setish yo'llari kapolatga ega, bahosi muvofiq, hammani mashinada yig'ib olamiz. Buningda vaqt ham kuchni tejab qolgili bo'ladi. Shixo shahridagi 580 ming mo yerdagi ko'mir qonaqmo orqa-orqadan g'usul yig'ish mazgiliga kirdi. Shixo shahri yuqori o'lchamlik etizeri qurilishni zo'r kuch bilan olg'a siljitib, Beydo sünni əmrəh arqılıq tücüb ləb orın bəlgiləb deyiriş. Yuqırı zişliqdə deyiriş, yuqırı ünümlük su tecəb temitib suğırış qatarlıq zamanivi yezgilik texnikisini kən qollınıb, deyiriş tənlərxini ünümlük tövəllitib, kömü qonaqının süpidini sicil yaxşılıdı. Qanxızı bazırı, Səndav Çanzı kəntinin ahalisi, Can Yücu, ailisi yıqındın buyan kömü qonaqını maşıllaşdırıb ordi. O mındaq dedi, bu yıl 550 mo yergi kömü qonaq deyirgan idim. Her mo yerdin 1.10'dan 3 tonna etrapıda osil elib, bu 500 mo yerdin təxminən 200 milyon etrapıda payda ilişini mölçərildim. Qorğas nahiyyəsi bu yıl kömü qonaq deyirikçilikda ziş deyirişini dəlcaydı tənşəş, tizgilləş texnikisini zor küş bilənkən aytib, kömü qonaqının birlik osilini ünümlük aşurdi. Күре базырдегі теріқчілің айлесі Сүн Жәнжаның 1830 мо ердегі көмі қонақның бұл бешіға 7500 түптін 8500 түпкіше майсы бұлыш капалетлендірілді. О, мұқпырғы мұндақ деді. Бұқыл техниканы қолланғанда көмі қонақ қойық өсіп, осылы йоқыры болды кен. Бұл ел 30% солық көмі қонақның мобеш осылының 1,5 тоннадан ешіп, 14%-лік өлчәмлік солық құрық көмі қонақның мобеш осылының 1,2 тоннадан юқыр болушыны мөлчәрілдім.
0: Әмде, Джонгудгі мәдәнет сәпірі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қәбірі. Күча шәрдігі вей Cin sulalısı dəvrigi təvə, Kösənin xarabısı muzeyi bilən Kösən muzeyi, xarabidiki mədəniyyət yadigarlıqları bilən rəqəm pən texnikisini birləşdirişdək icadi körgəsmi usulida uzun yıllıq tarixiyə Kösən mədəniyyətini körgili yez qılıqlı buluşunu əməlgə aşırdı. Kuça şəhərdiki və Cin sulalısı dəvrigi təvə, Kösənin xarabısı muzeydə sayacilər ekskursiya liniyəsini minib, qədmi qəbri xarabısını görüş bilən birgə rəqəmləşkən sürət texnikistə xarabiliknin əsli qiyabdi və o öz işçi qalğan mədəniyyət örüb adətlərini iniq iqiliyələydi. Cansoluq sayacı Şınşi mündaq dedi. Bək qayacallandım. Körü sesimi ünümü qaldısken. Ən çağdaki imara şəhli və tarixi tərəqiyyat cəryanı namayən qılınıbdı. Və Cin sulalısı dəvrdəki Kösənin xarabısı muzeyinin düşəndirgücüsü Dilnigar Talib mündaq dedi. Arxeologiyalı xarabı bilən rəqəmləşdirib namayən qılışını birləşdiriş əndiyəsini qollandıq. Yer astı körgəzmə zalıda və Cin Xan sulalısı dəvrəki təbə 9 xış qəbri mükəmməl saxlanğan. Tor pərdəki təsvir düşürüş, Holografik teatrxana həm türtkülük ekran qatarlıq texnikalarını qollanıb, sayacilərgə köp qıllıq bir gevdiləşkən tarixi işki məzmunni çökmü halətdə tonuşdurduq. Bunun yeni qısilinğən Kösən muzeyi oxşayışla mədəniyyət yadıqarlıqlarını körgəzmi işqabının çıxış köküş çıxırıb, rəqim texnikisini paylanıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarına yeni hayatlıq beğişlədi. Muzeyda bütün görünüşlük rəqəmli körgəzmiş qabi, çökmü şəkildiki aylanmi ekranlıq sürət zali torğı çıxırılıb, bir qısım asan çəkilib getidğən qımmətli Kösən mədəniyyət yadıqarlıqlarına qarda rəqəmli sürət arqılıq mədəniyyət yadıqarlıqlarının işlətiliş orni tarixi mənbəsini toluqlaş əsləgi kəltürüldü. Muzeyinin küçə qədimi turalğusi körgəzmi rayonuda rəqəmli kəm türkülük holografiyelik sürət arqılıq qədimi turalğularının hoylu aran əndiyəsi, yağaş qurulmalıq nəqişləri, koridorlarının inç qalqları toluq iniq namayan qılındı. Nəx meydan yenə həm türkülük sınaş çalqısı təsis qılınıb, sayacıları özlük təbə, küçə kiçik üydə öz qol bilən məşğulat qılış imkaniyyəti iqi qılındı. Yünnənlik sayahatçı Go Hongjing mündaq dedi. Həm türtkülüklükki naiti küşlükken, şu muayeti turğanda kez qaldım.
1: Stansımız xəbəri. Bügür nahiyyəsi 9-ci ayının 9-ci günü Qarabağ yeyəsidiki 100 yıllıq nəşbisarlıqda qədimi danlıq tərəx suğurdu qabaltı ölgü bası bərpa qılıb, 570 tüptən artıq 100 yıllıq nəşbüt qədimi tərəxini suğurduğu qatnaşdırdı. Bügür nahiyyəsinin Qarabağ yeyəsidiki 100 yıllıq nəşbisarlıq Bügür nahiyyəsinin qımmətlik ekologiya və mədəniyyət yer bəlgisi. 100 yıllıq nəşbüt qədimi dərixi intayın qımmətki igə yeşil canlıq mədəniyyət yadqarlıqı. Bu qitim şu caydiki hükümət bilən soğurt qarxalları həmkarlışıb, yeşil pul muamilə yeşillıqını qoğdaş əndiyisini icadi yolu qoyub, 570 tüptən artıq 100 yıllıq nəşbüt qədimi dərixini məxsus soğurt qabaltıqı kirgüzdi. Soğurta boran, üşük, qarı yamğur, qurğaqçılıq, eğir kesəlik və aşarət ziyandaşlıqı, tasadipi bozuluş qatarlıq türlük xəvb xətərini qaplab, apətdən burun çarılab təksürüş, aldını iliş, apət cəriyanda tez bir tərəb qılış, apətdən keyinki tölən veriş, əsləgi kəltürüşdən ibarət bütün zəncirlik qoğdaş sistemisini bərpa qılıb, qədimi dərəxlərgi bolğan ciddi taqabıl turuş, başquruş, qoğdaşdiki kəmtikliklərini toluqlıdı. Nəx meydanda iki tərəb qədimi danlıq dərəx suğurtisi strategiyalik əmkarlıq kelişimi imzaldı. Bu, şu cəyinin qədimi dərəxlərini qoğdaş xizmətinin qeylibləşiş, kəsibləşiş, uzaq önümlikləşiş, pul muamiləlişiş yeni basqıçıqa qədəm qoyğallıqıdın deyərək bərdi. Cungo Amallıq Malmülük Suğırtısı Pay Çeklik Şirkti Bügür Tarmaq Şirkti'nin muavin direktori Hı Şvey Muğbırgımında axtıdı. Мәуқәні бүгірнің қадими дәрәқлеріні қоғдаш әмәлетігі қойып, ехтияжғы қарап мәқсус қапалет мұлазымы түзіп, ешіл пұл муамылының экологияны қоғдашқа күш қош шуролыны толық жарий қылдырымыз. Keyin qadamda tez to'lam berish, tez tekshirish, kasbiy qutquzish mulozimat tartibini a'lolashtirib, o'rmonchilik, o'tloq tarmoqlariga moslashib, qadimiy daraxtlarning xavf-xatarini radga turg'izib tekshirish va asrashga yetakchilik qilishni qanot yaydirib, pul muomila kuchi orqali 100 yillik qadimiy daraxtlarning doim ko'klab turishini qo'g'daymiz. Bugur Nahiyalik Ormançılık ve Otlak İdarisi Partiya Grupsının əzası, ikinci dərcilik Modir Bölüm əzası Su Şaufey Mındaqdiri. Ülgü bağısıgı tayınıp, başkuruş, qoğdaş, yoşurun xayıp nərət kütürğüzüb təkşürüş, kəsbi

Aziz dostlar, programımızın axırında Rənci Məymən namlıq naxşını könül aramınlağı sunumuz yaxdırıb anlıqaysılı. Çincan Radio Televiziya İstansısının Sənət Səhnisi programısı boyu canlı tişbəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını alışınlarını qarşı alırıq. Mən Riyasatçı Həmidə qeyyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slushiting abonəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qitimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjangın asasi qatlam səhiyyə işləri də yeni bəlgilimi çıxırıldı. Kənd şifaxanısıqa 15 minutda yetib barğılı boludu. Çət yıraq kəndlərdə tibbi xadımlar hər həftədə işik aldığıcı berib səyyarı kesəl körüdü deyən xəbər deyqitinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə nəyim üçün yaxşı uxlayalmağanda çoğun mağaya ziyan yetidu deyən məzmunda sözləb birimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəyim üçün işikdən çıxışdın burun pərdini ecib etiş gerək deyən məzmun deyqitinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqçıla, əmdəlik qıtınla proqramımızın təbsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizde Nemi üçün, yaxşı uxlayalmağanda çoğun mağaya ziyan yedidu digen məzmunda sözləp yerimiz. Siz keşte uxlayanda qatdiq xorak tartıp ya ki, pat-pat nəpəs alalmayı çöçüp, oyğınıp getirgan. Ətigende oyğanğanda bütün bədiniğiz çarçaplı kalmay, yana kalınız qaran bolup kalıdıgan. Dekitinizin jiğalmay, inkasınız astılap getirgan mışındaq kəçürmüş bolup baqqan mu? Yakın bir türlü tədqiqatı ispatlanışca, bu xil uyku məsələsi

uzak müddet mevcut bulup dursa, çoğ mağının biliş iktidarı hakikaten asta asta sahmelenedigen. Pen tədqiqat kollektivi 40 yaşdan 70 yaşqıcı bolğan bilişi normal 2795 kişinin sallıq məlumatını təhlil qilib, qatnaşqıçılarının öz əhvalını doklat qilishi arqılıq ulanın uxlağandiki nəfəs vaqtlıq toxtab qilish halatını bekitgen. Torda biliş sınıqı işiltiş arqılıq diqqat etibarını və əstutuş qabiliyetini bahalıqan. Həm də yeşi, tərbiyəlinişi, beden ağırlığı, hareket ve kan besimi katarlık köpkül amıllar birleştirilgen, ölçemleşken koral arkalık kelgüsürge divanlık xaybi mülçerlengen. Neticede bayıqlaşca, uxlağanda nefes vaqtlıq toxtap kalan kişilerin əst tutuş iktidarını sınaşdı erişken numri normal kişilerinkinin təxminen 22% tüven bolgan. Divanlık kesellikleri berilgen numur normal kişilerinkinin təxminen 84% yukur bolgan. Uyku çoğ mağının xatirini arxıplaştırış, kereksiz maddalarını tazılaş, nervini əsligi keltiriş, kayfiyatını tənşeştiki halkılıq basquç. Tosuluş xarakterlik uykuda nəpəs vaxtıncı toxtap qelişdən başqa yana bəzi yaxşı uxlayalmazlıqlamı bilişini zəxmiləndirudu. Birinci, sozulma uyqusuzluq. Sozulma uyqusuzluq hər həftədə az digəndə 3 axşam uxlayalmazlıq. Asan uyğınıp getiş, baldır uyğınıp getişini körüstüdü. Onun istəyən kesəllik cəriyani 3 aydan artıq davamlışıdı. Normal uyqu halətində hormon müqim tövəlləydi. Amma sozulma uxlayalmaydıqanlarının keçidə kortizol səviyyəsi tövəlləməydi. Uyqusuzluq körülgəndə nerva davamlıq naiti hayacanlanıp kəssə, limfa sistemisi, yəni mağadiki kereksiz maddalarını tazılaş sistemisinin hərkətini tormuzlap, bilişki paydasız ziyanlıq maddalarının sozulma yığılıp qilişini kəltürüp çıxırıdı. İkinci, vaqt tamponsızlığı. Bək uzun, bək qısqı bolub qalsa nervini zəxmiləndirudu. 7-8 saat Kuramığı yetkenlerinin altın uxlaş vaxtı bulup, bək qısqa, bək uzun bulup kese, bilişke ziyan yetküzüdü. Çonkur uyku yeterlik bulmasa, çon mağa metabolizm zəhərini toluq tazlayılmaydı. Adetin taşqırı uzun uyku mağadiki qanın ekşini astılıdıb, metabolizm önümünü tövəllidiviydudu. Bu, dəsləbki nervi çekiniş xarakterlik özgürüşünün şipadısı bulup, biliş ziyanğı uçraş, uyquğa xumar buluş, mağdursızlanış, biliş tövəlləşdək yaman süpətlik aylanışını şəkilləndirudu. Üçüncü, reytim qalay mı qalışış? Uzaq müddət keçisi uxlayalmay, tan atquzuş, əmgək qiliş və dəm eliş, astın üstün bulup getiş, reytimini qalay mı qallaşdırıp, qoğdaş xarakterlik melatoninin normal acırılıp çıkışına bivastı kaşıla kılıp, çoğ mağının oksitlanışka karşı turışı, nervinin əsligi kiliş ıqtidarını acizlaştırıydıdı. Əmgək kiliş və dəm ilişinin qalay mıqan boluşı, çoğ mağının zəhərini tazılışı və əsligi kəltürüş reytiminin xata maslışı, önümünün tüvəlləb getişini kəltürüp çıxırıp, səqan qur teni nervisinin yenilinişini çəkləb, əst tutuş qabiliyeti təpəkkürünün canlanışı dərəcəsini naçarlaşdırıydıdı. 4. Pat-pat uyğınış. Keçidən köp qitim ansız halda mikro uyğınış bilən uxlaş dəvriliki qayt-qayt üzüldü. Çoğ mağının əsligi keliş, zəhərni həydəş cəriyani nailaj üzülüb qilib, metabolizm kereksiz maddaları bir qitimdila üzül-kesil tazılanmay, pəqət böləklər boyuca qaldıq şıxılıb qalıdı. Bu xil zaxmilinişinin dəsləbki məzgilədiki roşan sezimi bulmaydı. Untuqaqlıq, inkasi astılaş körülgəndə köpünç hallada əsliki kəltürgül bulmaydı. 5. Kündüzi müqdəş. Bu, uyku halatının qalay mıqallışışının işbadları bulub, şündaqla hər xil keçilik uyku məsilələrinin işbadılınış alamətləri. Onun bilişki bolğan yadroluq ziyini şu ki, kündüzi mağının canlanışı yeterlik bolmay, davamlıq tüven uyğınış, tüven aylanış halıdı da durup, deyikti çeçiliş,

0: inkasi astılaş, təpəkkürü qeytivilişini kəltürüb çıxırıdı. Daim yaxşı uxlayalmaslıqni qutquzğılı bolamdı. Növətdə kilinkida uyğu tosalğısı bilən biliş tosalğısı oxşaş bolmağan pəlləgi təvə bolub, adətdə nəpəs kesəlikləri bölümü uxlığanda nəpəs vaqtlıq toxtab qelişini bir tərəb qılıdı. Nervi işki bölümü biliş məsilisini bir tərəb qılıdı. Ruhi psixiki bölümü uyqusuzluğunu bir tərəb qılıdı. Bıraq, yaqın qiyilladın boyan barğansırı köp doktorxanıla uyqu, əsti saxlaş, birləşmə ambulatoriyası qurub, köp pəlləni birləşdirib, birləşib diagnoz qoyub, davalaşını işqaşırdı. Uyqu məsilisinin bilişkə ziyan yetküzüşünün aldını eliş üçün işini tövəndiki bir qancı noxtadan başlaş gerek. Birinci, iğirliqi eşib kətkən, xorək tartıdığan kişilə 40 yaşdın keyin hər bir işki yılda bir qitim uyqu süpdini təkşürüb, otra iğir dərəcədiki uxluğanda nəpəs vaqtlıq toxtab qalğan dəb diagnoz qoyulğanla doktorunun körsətmisi boyunca ölçəmlik davalanışı gerek. İkinci, sozulma uyqusuzluqqa qırıptar bolğanla aldı bilən biliş hərkətini davalaş usulunu tallab, çoğ mıngının ziyada uyğunuş halıdını əsləgi kəltürşi gerek. Uyqu doğrusunu uzaq müddət öz aldığı içiş təvsiyə qılınmaydı. Üçinci, biologiyelik saatini təşəbbüskarlıq bilən baş quruş. Kecilik isminada işləydiğən kişilə imkan qədər ismina almışış vaxtını muqimlaşdırış. Xizmət günü bilən həbdə axırıdaki dəm iliş daval qoşunun bir saatdini eşib kətməsliki. Mıngı türüdeki limfa sistemisinin normal aylanışıqa kapal ətli qılış gerek. Tötinci, əsli tutuş qabiliyeti tövəllə nervi işki kesəliklər bölümüdə kesəl körsətkəndə uyqu tarixini təşəbbüskarlıq bilən uxdurub, doktorunun universal hökum qılışıqa qolaylıq yaratıb, bilişnili davalab uyqını pəydə qılğıcı səbəbkə səl qaraşdın saxlanış gerek. 5. Uyqu süpütini mıngı saxlamlıqını uzaq müddət küzətiş bölümügə tizimlikigə kirgizib, umumi vaqtının uzun qısqılıqıqılı qaraplı qalmay, qatlıq uyqunun yetərlik bolğan bolmağallıqı. Keçidən demi sıqılıp, çöçüp, uyğınıp kətkən kətmi gəlligi. Kündüzi çarçıgan çarçımağallıqı qatarlıq əhvallarga teximu diqqat qılıp, məsil bayqalsa, vaqtı da arlış gerek.
1: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Anlaq atqınınla Şinjang Radio Televiziya Stansısının tən saxlıqı zor baylıq proqramısı.

asallıqca nəm tartıb, kökürb qalmaydı. Ösümliklərinin fotosintez rolumu normal elib berilidi. Hər günü ətdəgəndə sırtqı çıxışdın burun, yataq öy və mehman xanının derizi pərdisini toluq ecib edin. Əgər derizidən bir yolcuq ecib, hava almaşdırılı bolsa teximi yaxşı. Kəşdi öyə qayıtqandın keyin, əgər məxbiyyətlik kerək dəb qarısınız, yenə pərdini tartıb edin. Bugün sırtqı çıxışdın burun, derizi pərdisini ecib edib, öyə gün nuri düşürsünüz, kəşdi qayıtıp gəlgəndə öyünüz dımıq bulmaydı.

Hörmətlik radio dinləyicilər, indi avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərin hava rayidən məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 17, Qaramayda hava uçuq, temperatura 19-dan 30 Selsiya gradusqıca. Köytündə hava uçuq, temperatura 14-dan 31 Selsiya gradusqıca. Şəhənsədə hava uçuq, temperatura 13-dan 31 Selsiya gradusqıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 16-dan 31 Selsiya gradusqıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 13-dan 33 Selsiya gradusqıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 23-dan 36 Selsiya gradusqıca. Korlada hava uçuq, temperatura 17-dan 30 Selsiya gradusqıca. Aqsuda hava uçuq bulup keyin ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 16-dan 28 Selsiya gradusqıca. Atışda ötkünçi yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-dan 27 Selsiya gradusqıca. Qashqarda ötkünçi yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16-dan 26 Selsiya gradusqıca. Xotanda

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Hürmetlik radyo anlıqçılar proqramımızın axırıda ən güzəl namlıq naqşı nəqonlar əmınlağı təqdim etimiz yaxdırıb anlıqı isilə.

0: Hani sıcıl köpeydi. Biz birleşme vazife ötteş hem türkü buluş endiyesini üzlüksüz küçeytip vazife ötteş tertibini alalaştırıp yük avtomobillerinin turup geliş vaxtını zor derecede kıskartıp bütün güç bilen taşkı soğudu karakallarının yükünü yeniletip önümünü aşırdık.
1: Stansımız xavri. Növete Abdonum rayonda kömü konak kayını kayından pişip yığılış mezgilige kirdi. Caylar oruş maşırları ve toşuş avtomobillerine pahalı teşkilleb oruş meşgulatını kanat yedirip, konakını ambargı toluk kirgizişke hakiki kabalet kılmakta. Yenci nahiyesinin Şikşin bazarıdaki kömü konaklıkta o da birkaç günden bu yan çoğun tipteki kömü konak yığış maşırları uyaktan bu yakı ötüşüp, konak beşini üzüş, arlaşmalarını tazılaş, şah şumbularını ezip etizgi kaytırış katarlık bir gevdeleşken meşgula tertibini yukarı önümde tamamlasa, toşuş avtomobilleri onunla ergiş binip, kök başlar şu aman avtomobilge kaçılınıp toşulup, kömü konakını yegiş süptüge en zor derecede kabalet kılını vatattı. Terikçi Sun Jianping bu yıl mın modun artık yerge kömü konak terigan idi. O muhbirga yıl beşidila açlık kurutuş zavutu bilen təminat soda zakazı imzalıqalıqını eytip mındaq dedi. Setiş yolları kapaletki yige, bahasımı muvapıq, əmmini maşindi yığvalımız, bunun da vaqit əm küşini tecep qalıqlı boludu. Şiho şehirdeki 580 mınmo yerdeki kömü qonaqmo arka-arkadan osul yığış məzgiligi kirdi. Şiho şehri yukarı ölçemlik etdizeri kuruluşini zor küşbine algı silcitip, Beydo sünni emrah arkalık tücüplep orun belgilep deriş. Yukarı zişlikte deriş, yukarı ünümlük su tecep temetip soğuruş katarlık zamanevi yezgilik teknikisini ken kollanıp, deriş tenlerkini ünümlük tövellitip, kömü konaklının süpitini sicil yakşılıdı. Gan hızı bazırı, Sendau Çangzı kentinin ahalisi, Can Yücu, ailesi yakından buyan kömü konaklını maşillaştırıp ordi. O mındak dedi, bu yıl 550 mo yerge kömü konak deyirgan idim. Her mo yerden 1 bütün 10'dan 3 tonlu etrafı da osul elip, bu 500 mo yerden tahminen 200 milyon etrafı da payda ilişini mülçerildim. Qorqas nahiyesi bu yıl kömü konak deyirgçılıkı da ziş deyirişini dalcaydı tanışaş, tizgilleş teknikisini zor küş bilenken aytip, kömü konaknın birlik osulini önümlük aşurdi. Küre bazırdaki terikçilik ailesi Sün Cencan'ın 1830 mo yerdeki kömü konaklının bu beşiğe 7500 tüpten 8500 tüpkice mayısı buluş kapaletlendirildi. O muhbirgı mındak dedi. Bu kıl teknikini kullanğanda kömü konak koyuk ösüp o solu yukarı buldiken. Bu yıl 30% soluk kömü konaklının mo beşi o solunun 1,5 tonnadan eşip, 14%'lik ölçemlik soluk kuruk kömü konaklının mo beşi o solunun 1,2 tonnadan yukarı buluşunu ölçerildim.
0: Hem de Cungu'daki medeniyet sepri sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xavri. Kucağ şehirdeki ve cin sulalısı devrigi teve Kösen'in xarabısı muzeyi bilen Kösen muzeyi Xarabidiki mədəniyyət yadigarlıqları bilən rəqəm pən texnikisini birləşdirişdək icadi körgəsmi usulu da uzun yıllıq tarixiyə Kösən mədəniyyətini körgili yez qılıqlı buluşuna əməlgə aşırdı. Kuça şəhərdiki və cin sulalısı dəvrigi təvə Kösən xarabısı muzeydə sayacılar ekskursiyel yeniyyəsini minib qədmi qəbri xarabısını körüş bilən birgə rəqəmləşkən sürət texnikistə xarabiliknin əsli qiyabdi və o öz işçi qalğın mədəniyyət örüb adətlərini iniq iqiliyələydi. Cansoluq sayacı Şınşi mündaq dedi. Bək qayacallandım. Körü sesimi ünümü qaldısken. Eyni çağdaki imara şehli ve tarihi tereqiyat ceryani namayan kılınıbdı. Ve cin sulalısı devirdeki Kösen xarabısı muzeyinin düşendirgüsü Dilnigar Talip mındak dedi. Arxeologiyalı xarabı bilen rəqamlaştırıp namayan kılışını birleştiriş endiyesini kullandıq. Yer astı körgez mizalıda ve cin xan sulalısı devirdeki tabi 9 xiş qabrı mükemmel saxlanğın. Tor perdeki təsvir çürüş, Holografik teatrxana hem türkülük ekran qatarlıq texnikalarını kullanıp, sayacılarga köp kıllıq bir gevdiləşkən tarixi işki məzmunni çökmü halatı tonuşturduk. Bunun yeniği silinğen Kösen muzeyi oxşayışla mədəniyyət yadigarlıqlarını körgəzmi işqabının çıxış köküş çıxırıb, rəqim texnikisini paylanıp, mədəniyyət yadigarlıqlarına yeni hayatlıq beğişlidi. Muzeyda bütün görünüşlük rəqəmli körgəzmiş qabi, çökmü şəkildiki aylanmi ekrallıq sürət zali torgı çıxırılıb, bir qısım asan çəkilib getidgan qınmətlik kövsən mədəniyyət yadıqarlıqlarına qarda rəqəmlik sürət arqılıq mədəniyyət yadıqarlıqlarının işlətiliş orni tarixi mənbəsini toluqlaş əsləgi kəltürüldü. Muzeyinin küçək qədimi turalğusi körgəzmi rayonuda rəqəmli kəm türkülük holografiyelik sürət arqılıq qədimi turalğularının hoylu aran əndiyesi, yağaş qurulmalıq nəqişləri, koridorlarının inç qalqıları toluq iniq namayan qılındı. Nəx meydan yenə həm türkülük sınaş çalqısı təsis qılınıb, sayacıları özü təbə, küçək kiçik üydə öz qol bilən məşğulat qılış imkaniyyəti iqi qılındı. Yunanlık sayahatçı Go Hongjing mındak dedi. Hem türkülükliki naiti küşlükken, şu muayeti turganda kez kaldım.
1: Stansımız haberi. Bügür nahiyesi 9. ayının 9. günü Qarbağ yeyesedeki 100 yıllık neşpisarlıqta kadimi danlıq tarih suğurtı kapaltı ülke bağısı berpa kılıp, 570 tüpten artıq 100 yıllık neşpüt kadimi tarihini suğurtı katnaştırdı. Bügür nahiyesinin Qarbağ yeyesedeki 100 yıllık neşpisarlıq Bügür nahiyesinin kımmetlik ekologiya ve medeniyet yer belgesi. Yüzyıllık neşbet kadimi tarihi intayin kımmetki ige yeşil callıq medeniyet yadgarlıqı. Bu kitim şu caydiki hükümet bilen soğurt karxalları hemkarlaşıp yeşil pul muamele yeşillikini qoğdaş endiyisini icadi yolu qoyup 570 tüpten artıq yüzyıllık neşbet kadimi tarihini məxsus soğurt kapaltıgı kirgüzdi. Soğurta boran, üşük, qarı yamğur, qurğaqçılıq, Eğir keselik ve aşaret ziyandaşlıqı, tasadipi bozuluş qatarlıq türlük xavp xatarını qaplap, apetten burun çarılap tek sürüş, aldını iliş, apet ceryanda tez bir tərəp qiliş. Apetten keyinki tölən beriş, əsligi kəltürüşdən ibarət bütün zəncirlik qoğdaş sistemisini bərpa qılıp, qadimi dərəxlərgi bolğan ciddi taqabıl turuş, başquruş, qoğdaşdiki kəmtikliklərini toluqıldı. Nəx meydanda iki tərəb qədimi danlıq dərəx suğurtisi strategiyalik əmkarlıq kelişimi imzaldı. Bu, şu cəyinin qədimi dərəxlərini qoğdaş xizmətinin qeylibləşiş, kəsibləşiş, uzaq önümlikləşiş, pul muamiləlişiş yeni basqıçıqa qədəm qoyğallıqıdın deyərək bərdi. Cungu Amallıq Malmülük Suğurtisi Payçəklik Şirkti Bügür Tarmaq Şirkti'nin muavin direktori Xışvay Muğbırgımındaq dedi. Mevkani bügürnün kadimi dərəxlərini qoğdaş əməliyyətigi qoyub, ehtiyacı qarab məxsus kapalat mülazimit düzüb, yeşil pul muamilinin ekologiyanı qoğdaşqa küşqoş rolini toluq cari qıldırmız. Keyinki qədəmdə tez tölən veriş, tez təkşürüş, kəsbi qutquzuş mülazimət tərtibini əlalaşdırıb, ormançılıq, otlaq tarmaqlarına maslaşıb, Qadimi dərəxlərinin xəyub xətərini rəd qıtırğızıb təkşürüş və asıraşqı yetəkçilik qilişini qanat yaydırıb, pul mamili küçə arqılıq 100 illik qadimi dərəxlərinin daim kökləb duruşunu qoğdayımız. Bügür nahiyelik ormançılıq və otlaq idarisi partiya qrupsinin əzası, ikinci dərcilik modir bölüm əzası Su Şaufi Mındaqdiri. Ülgü bağısıgı tayınıp, başkuruş, qoğdaş, yoşurun xayıpını rətki turğuzup təkşürüş, kəsbi qutquzuş, davalış, bulmamılı kapalı qatarlıq baylıqlarını biriktirip, köpəytkili, kəngəytkili bulunduğun qədimi dərəxlərini qoğdaş, örnike bərpa qılıp, nəşbüt qədimi dərəxi baylıqını qoğdap, bügür nahiyemizin özgücü bağı orman mədəniyetine varıslıq qılımız.
0: Stansımız muhbiri balğın xəbər qılıdı. Bugün çütün burun, Xarbin Simfoniya ömükinin melodiya bilan maktabni oziqlantirish, musiqa orqali yeng bilim ilish temasidagi musiqalarni qayta o'rinlash, musiqadan huzurlanishga yetaklash zal ichi musiqa kechiligi Shinjang yezilik tashvisida o'tkazildi. Shinjang yezilik tashvisi kutubxonasi zalida Mozartning D chong kuyi shoq usulliq musiqasining yangrishi bilan tang butun maydon musiqa kechiligining muqaddimasi boshlandi. Şox, callıq ritim, quyaş nurgu çömgən azadi melodiya köpçülükni klasik muziki kəyfiyyatı çömdürdü. Cungu xalqçı muziki əsri Zi Zhu Diao bilən Səydiyao da canəndiki su makanının yıqınlıqı nəpsliki toluq namayan qılındı. Bu muzikalarının ritmi şox bulup, ən-ənvi xalqçı ahan bilən ғaribnin zal işçi muzikisi ətçillik bilən yoğurulup, şərq-ғarib muzik tili

0: ovoz tusi bilan Pomir egizligining bepoyon, haybatlik, güzel manzirasini suratlab berdi. O'quvchi Savji Xang mundaq dedi. Muzik jihatiga nurg'un bilimlarni o'rgandik. Simfoniyak bo'lgan tushunishimiz cho'nqurlashdi. Bu qitimqi muzik kechligi o'g'inish turmushimga bo'lgan güzel aslimlarni qoldirib, darsin sirtqi turmushimni beytdi. Harbin Simfoniya ömik yana 9-ayning 11-chi kuni va 13-chi kuni kechda Urumchi madaniyat markazi muzik zalida har millat tomoshabinlarga madaniylik madiya nomli ijodiy simfoniya asarlari muziki kechiligi. Xuanqi daryosi madiya muzikisi Tian Shanni oziqlantirdi nomli Shenjangga yordam berish muziki kechiligini Shenjangga yordam beriyotgan o'lka bebosli qarashliq shaharlarining 2026 yillik nodir sahna nomerlari kurak pastidagi nomerlar sifatida taqdim etildi. Xarbin simfoniya o'mikining o'makchi turishliq dirijori Li Yi mundaq dedi. Nomerlarni tanlashda Jungo bilan G'arbning musiqasini birlashtirib, bepoyon vatanimizning har qaysi joylaridagi musiqalarni imkoniyatning barcha namoyon qilamiz.
1: Әмде Аптаным райондегі 16 шәрінің аварайдың мәлімат аңылдымыз. Үрімчіде ауа ұчық, температура 18-30 градус күші. Алтайда ауа ұчық, температура 14-30 градус күші. Чөлчекте ауа ұчық, температура 16-33 градус күші. Ғулжыда ауа бұлытлық, температура 15-34 градус күші. Борталада ауа ұчық, температура 15-30 градус күші. Qarmayda hava uçuk, temperatura 20-32 Celsius gradus qıçı. Kuytinde hava uçuk, temperatura 15-32 Celsius gradus qıçı. Şihanzda hava uçuk, temperatura 13-31 Celsius gradus qıçı. Sanjida hava uçuk, temperatura 15-33 Celsius gradus qıçı. Kumulda hava uçuk, temperatura 14-34 Celsius gradus qıçı. Turpanda hava uçuk, temperatura 24-37 Celsius gradus qıçı. Korulda hava uçuk, temperatura 18-31 Celsius gradus qıçı. Aksuda hava bulutluk, temperatura 16-27 Celsius gradus qıçı. Açta ötkünç yağmur yağdı, temperatura 16-27 Celsius gradus qıçı. Kaşkarda ötkünç yağmur yağdı, temperatura 16-26 Celsius gradus qıçı. Xotanda hava uçuk, temperatura 16-30 Celsius gradus qıçı. Ürümçide hava uçuk, temperatura 18-30 Celsius gradus qıçı bolıdı.
0: Hürmetli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlıqış bərdik. Bu qıdımqı proqramımızdan tərcümaları Mikray Osman, Amin Ənurəhmət, Arzugül Xalıq, Van Soyci, Muharir Muhammed Təbəl, Mədinə Mərdan, Мәсул Мариер Турсун Тоқтабдулла. Дикторлары Назым Мухлис белән Сулпия Махмуд. Шинҗан радио телевизия станциясының Шинҗан хәбәрләре программасын аңлыгыныңла рәхмәт. Слушатын абоначылар терминалын төшерсәңиз, техмо көп сәрхил мәзмунлардан хәбәрдар була аласыз.

0: Шиханзада һава очук, температура 13-31 Цельсия градусыча. Санжида һава очук, температура 16-31 Цельсия градусыча. Кумылда һава очук, температура 13-33 Цельсия градусыча. Турпанда һава очук, температура 23-36 Цельсия градусыча. Корлуда һава очук, температура 17-30 Цельсия градусыча. Aksu'da hava uçuk bulup, giyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 16-28 Celsius garajı. Atışta ötkinci yağmur yağıp, giyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-27 Celsius garajı. Kaşkar'da ötkinci yağmur yağıp, giyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16-26 Celsius garajı. Xotan'da hava uçuk. Temperatura 15-30 Celsius garajı. Ürümçi'de hava uçuk. Temperatura 17-28 Celsius gradus kuchu boludu, 3 bal şamal çıkıdı. Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp, süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş əgmək, teximu çolalınıb, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatmı əvlat davamlaşıb, rangdar yipək kəbi, milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.